0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
0: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det.
0: Martin Jensen.

0: klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
2: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: 5 og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
0: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne. Du kan altid komme med. For altid dig og mig. Albert Heath.
0: Sofie 1998. Jack Style.
1: Just Ida Lauerberg.
0: Martin Jens Patina.
2: Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og ALC.

Så for Søren, så blev det også torsdag, og det skulle altså være i dag, at det gode sommervejr vender tilbage. Det skal vi se nærmere på om lidt. Velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen. Lad os starte ud med Olivia Dinen.

Albert Heath og Sofie 1998. Det her var Horsens på Skala, og jeg ved med sikkerhed, at det er et nummer, vi kommer til at høre i morgen aften på toget i Esbjerg til Music for Free i Esbjerg. De kommer nemlig begge to og spiller, og det gør Martin Jensen også, og Ida Lauerberg og mange flere. Du kan jo se, hvem der ellers kommer på vores hjemmeside skala.fm, og så håber vi selvfølgelig

0: Skala FM. Her med Tones and I, det var Dance Monkey på Skala. Vi snakker rigtig meget om det, men det er bare fordi, vi glæder os helt vildt meget til i morgen, hvor vi holder Music for Free i Esbjerg. Og en af de artister, der kommer til at slutte det hele af med et ordentligt brag, det er Martin Jensen, som vi er ved at lære lidt bedre at kende. Og vi har talt med ham og spurgt ham om, hvad den fedeste koncert er, han nogensinde har været til som publikum. Du kan høre det om lidt. Christoffer er også på vej med ham med gitaren, så bliv hængende.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free. Fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne.
1: Martin Jensen.

0: Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
5: med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Kig ind og oplev Hebros nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebros søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
2: Bring Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Bring Isenkram gågaden i Åbenrå.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det var Agnes og Release Me på Skala. I morgen holder vi Music for Free i Esbjerg. Vi har glædet os i ufattelig mange måneder, og en af dem, der kommer og spiller, faktisk ham, der kommer til at slutte hele molevitten af, er Martin Jensen. Vi har haft ham i studiet, og vi har spurgt ham om, hvad hans fedeste koncertoplevelse er som publikum.
1: Min bedste koncertoplevelse er på Borg Musik og Havnefestival tilbage i, jeg vil nærmest sige 2005, hvor jeg så Magtens Korridor første gang. Det var fuldstændig legendarisk. Jeg tror faktisk, det var et af de momenter, hvor jeg tænkte, det der vil jeg fandme også. Hold nu kæft. Hvis jeg kan gøre det der, de gør en eller anden dag, så er jeg vundet i livet. Altså, han stopper op lige pludselig midt i koncerten. Der står en pladespiller om bagved, som der spiller et eller andet backtrack, jeg ved ikke, hvad de har gang i, hvor der bare står 50 øl og spinner rundt, som de har drukket under hele koncerten, og tænkte, det vil jeg også. Og så siger han, jeg mangler en smøg. Og så bliver der bare kastet, det ved jeg ikke, 1000 pakke cigaretter op på den der scene der. Så ikke nok med, han får en smøg, men det er jo det vildeste hustle nogensinde. Nu ryger jeg ikke, men prøv lige at tænke på, hvis man kunne gøre det med shots. Hvor mange shots, du kan få op på scenen på en gang. Det er vanvittigt. Det der, det er bare et moment, der står soloklart i min, altså sådan en hukommelse fra en koncert. Det var fedt. Det var sejt.
0: Det kan være, at du får dig din bedste koncertoplevelse i morgen. Vi kan håbe på det. I hvert fald så håber vi at se dig, og så kan du altså se, hvem der ellers kommer og spiller ud over Martin Jensen på vores hjemmeside Skala FM. Her er det Sabrina Carpenter og Man Child. Godmorgen.

Det er da virkelig svært ikke at komme i godt humør af den her. Det var Lækkert Jay og Lækker her på Skala. Jeg hedder Louise, vi er i gang med at varme op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og klokken 7:30. Der skal vi jo quizze, som vi plejer at gøre klokken 7:30. Det er den quiz, der hedder 10 på tid. Vi har 5.000 kroner på højkant, og hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, se om du kan få 10 rigtige i 10 kategorier på 45 sekunder, så kan du faktisk allerede tilmelde dig nu. Det gør du ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive Skala. Efterfulgt af dit navn og quiz, så ved vi nemlig, derfor du skriver til os. Så kan det være, at det er dig, vi giver et kant, når klokken bliver 7:30.

0: Det er jo en vanvittig fed sang, Hozier og Too Sweet på Skala. Om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. Vi skal have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så skal vi ikke lave en aftale om, at du bliver hængende, og så får jeg lige fuld det tegner godt, virkelig til at blive et interessant morgenshow, hvis jeg bliver ved med at tale, som jeg gør lige nu. Men jeg vil gå ud og få fyldt noget nyt kaffe i min kop, og så vil jeg sige til Lasse og Mathias, at de skal indfinde sig på deres pladser, så vi kan komme i gang med programmet om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det, du skal opleve, det, du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjød til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det oplyser Det Hvide Hus, og Iran bekræfter også underskrivelsen over for iranske statsmedier. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og danne grundlag for en endelig fredsaftale, som parterne skal forhandle på plads inden for 60 dage. Og så er der stor kø for at komme på det danske elnet. Derfor foreslår regeringen nu en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagerst i køen. Forsvar, sundhed, almindelige husstand og familier med elbil skal fremover vægtes højere en udenlandske datacentre. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa fra Radikale Venstre. Fredag skal Folketingets partier drøfte en ny model for, hvem der får adgang til elnettet først. Og så skal vi til sportens verden. For selvom Cristiano Ronaldo er en af VM's største stjerner, så er han på ingen måde blandt de bedste spillere længere. Det skriver BT efter Portugal spillede 1-1 mod DR Congo i går. Den portugisiske stjerne fik nemlig aldrig sat sit præg på kampen. Han kom frem til et par chancer, men leverede ellers en anonym indsats. Portugal og Ronaldo skuffede altså fælt, skriver BT. Badevejret er her ikke helt endnu, men temperaturen er så småt begyndt at varme op til weekenden. Derfor skal du heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer eller de små byer, der kan ramme hister her. For torsdag kan det meste af Danmark alligevel se frem til 22 grader og sol.
8: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring. Skru

0: Så kom vi i gang, og så blev det også torsdag. God morgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Jamen, god morgen.
0: Med Mathias Hundebøl.
2: God morgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at give dig en god morgen, og lad os starte ud med Kylie Minogue og In Your Eyes. God morgen.

0: en gang velkommen til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Yes.
0: Og Mathias Hundebøl.
1: Juhu!
0: Og jeg hedder Louise.
1: Når man bliver gift, så kan man jo på sin ønskeseddel jo godt skrive, hey, vi vil gerne have penge, så vi kan komme på en bryllupsrejse.
2: Hvorfor taler du Københavns, når du skal have penge?
1: Det er sådan noget, de gør. Jeg har overvejet, om man kan skrive noget lignende på til en dåbs ønskeliste.
2: Ja, jo, det synes jeg godt, man kan.
0: Hvis man mangler en klapvogn eller sådan
1: noget. For eksempel, jeg vil gerne ønske mig penge til barselsferie i dåbsgave.
2: Ja, altså, så I kan tage til udlandet?
1: Ja.
2: Det er da verdens bedste idé, det synes jeg godt, du kan.
1: Synes du?
2: Vi skrev til vores bryllup, mig og min hustru dengang, der skrev vi, det eneste, vi ønsker os, det er tilskud til at købe en autocamper.
1: Ja.
2: Og ved du hvad? Det fede er jo, at nu har vi jo haft den i snart 10 år.
1: Ja, ja.
2: Vi har været... Altså, jeg skulle sige at sige verden rundt, det har vi jo ikke. Men Europa rundt så mange gange, og hver gang, så ved jeg, at alle dem, der gav tilskud til den, de er lidt med.
0: Jamen,

0: Så man ikke kan bruge til en skid, ja. Og altså, hvad man ikke har af ting i sølv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Jeg var i gang med at rydde op ved det andet dag. Altså,
1: jamen, det er det.
0: Jeg kunne ikke rigtig smide det ud, for det har været gave om. Nå, en anden snak. Men jeg har det lidt, altså det, jeg synes, det er lidt en ego-gave for jer.
1: Nej.
0: Jeg synes, hvis man satte dem pengene ind på en børneopsparing, og barnet fik det, når de blev 18, det synes jeg ville være noget
2: andet. Men det er da en dejlig start for ham også, lige at komme ud. Og forældrene har tid til at slappe af og holde op.
1: Skabe nogle gode minder.
2: Ja, minder for os, og vi kan tage nogle billeder.
1: Men det kan vi aftale, Lasse? Ja. At du ikke må tage et sted hen, hvor du kan spille paddel. Fordi så ved jeg, at det kommer til at handle om det.
2: Det kan
1: man jo aftale, at du tager et sted hen, altså, hvor I tager virkelig I leger en lejlighed lige ved siden af Leos lejland.
2: Ah,
1: og så er det der, du er.
2: Det tror jeg ikke. Men kan jeg regne med jer? Altså, I kommer jo helt sikkert til at købe en stor gave, eller bruge masse penge på mit kommende barn. Så altså, sådan en lille sum penge, måske?
0: Altså, ej, det vil jeg altså ikke give tilskud til. Jeg
2: gider bare ikke have sølv fra dig.
0: Det får du fandme. Om lidt, så skal der vende sit dilemma.
2: Ja, det er Frederikke, der skal hjælpe. Der har ikke noget hjælp, fordi bør Frederikkes mand rydde op på sit værelse? Det er det, hun gerne vil vide. Vi forsøger at hjælpe hende lige om lidt.
0: Men først DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You. Velkommen til verdens bedste morgen.

0: lader Rikkes mand rydde op på sit værelse. Vi skal til dagens dilemma. Frederikke, hun skriver her: min forlovede Martin og jeg købte hus sammen for nogle år siden. Han ville gerne have sit eget kontor, hvor han kunne game og slappe af, og det var helt fint for mig. Problemet er bare, at rummet efterhånden ligner en mindre katastrofezone. Der flyder med service, skrald og tomme monsterdåser, og jeg synes både, det er pinligt og lidt bekymrende, når vi har en nysgerrig toårig datter rendende rundt i huset. Når jeg beder ham om at rydde op, siger han, at det er hans værelse, og derfor bestemmer han selv, hvordan der skal se ud. Hvis jeg har et problem med rodet, kan jeg jo bare selv rydde op. Har man frit slag til at rode på sit værelse, når det ligger i et fælles hjem? Eller må ens partner godt forvente en minimum af orden?
1: Okay, altså... For det første, ikke også?
2: Ej.
1: Jeg tror, I bliver nødt til at give det et andet navn. Man må ikke have noget, man kalder sit værelse.
2: Nej.
1: Altså, jeg har den nogle gange den snak med min hustru, fordi hjemme ved os i kælderen har jeg et musikstudie.
2: Nå, ja. Dit værelse.
1: Som min hustru nogle gange kalder mit værelse, og jeg bliver rasende.
2: Men rydder du op på værelset, Mathias? Det er spørgsmålet.
1: Nej, det er mit studie.
2: Okay, så man behøver ikke rydde op på sit værelse.
1: Jeg synes bare, I skal sætte dog en lås på rummet, altså. Altså, der skal jo ikke blive skrald derinde. Det er fandme ikke i orden. Det er for ulækkert.
2: Ja, men jeg synes også, at han skal sgu passe på, Frederikke. Fordi lige pludselig, så synes du ikke, han er tiltalende mere, hvis han er sådan en lille barn.
0: Nej.
2: Du kan sige til ham, jeg synes, du er usexet.
0: Jeg synes simpelthen, at når man er voksen, så har man pligt til at... Og i hvert fald bære sit service ud. Man vil jo også godt have, at ens børn lærer at rydde op.
1: Katja, hun siger, og nu tager jeg lige min lidt skrabe kvindestemme på. Okay. Altså, ud fra beskrivelsen, så får jeg et billede af en 13-14-årig teenager og ikke en voksen mand. Gamerum, han skulle tage sig sammen og blive voksen. Og ellers så havde jeg sgu nok pakket min kuffert og taget min toårig med mig. Pinligt!
2: Det var Katja.
0: Det var Katja.
2: Okay.
0: Nå, lad os se, hvad Lisa fra Kærup, hun siger. Godmorgen til dig, Lisa.
3: Godmorgen.
0: Hvem skal have lov til at bestemme på det her værelse?
3: Luk da for fanden døren og brug energien på noget andet, mand.
0: Okay.
3: Altså, min mand har på sin garage, det ligner lort, men han kan finde de ting, når jeg skal have lavet noget indenfor. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man gider at bruge energi på det.
0: Men
3: mangler hun hendes tallerkener og kopper, så går der ind. Det er ligesom at gå i IKEA, men lad det skrald være.
0: Ej, Lisa, det mener du ikke. Synes du ikke, det er lidt træls og lidt klamt, at der står brugt service? Det er jo virkelig ligesom at have sådan en teenager.
3: Det er jo der, jeg siger, at det kan hun gå ind og hente. Men jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at rydde op. Det er da ikke givet.
2: Nej.
3: Luk døren. Ude af øje, ude af sind.
2: Jeg tror måske, Lisa, du er min drømmekvinde.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Lisa.
3: Det
0: er
3: det godt.
0: Det er lige
3: hej.
2: Vi skal have drejets konklusioner. Den er faktisk meget klar i dag. De fleste siger altså, han skal rydde op. Han skal opføre sig som et voksen menneske, og ikke en teenager.

0: 5:05 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala på en dejlig torsdag, en dag, hvor sommervejret vender tilbage. Meteorologerne siger en 23-24 grader i dag.
1: Ja.
0: Ikke tosset, og i morgen, der skal vi altså bare forberede os på total varme.
1: Ja.
0: 30 grader nogle steder.
1: Jamen, det er perfekt at nyde en bajer til Music for Free i Esbjerg.
0: Det bliver simpelthen så godt.
2: Men Louise, det er næsten, jeg vil næsten sige, at det bliver for varmt.
0: Synes du det?
2: Og jeg tror, det det er måske din skyld. Fordi du har tjekket vejret så tit, at til sidst har de sagt inde hos vejrguderne, okay, hun er ikke besat, vi bliver nødt til bare, og nu brænder vi lortet. Nu brænder vi hende.
0: Der er, altså, jeg ønsker jo godt vejr hver eneste år, men jeg kan ikke huske på noget tidspunkt, hvor vi kommer til at få så godt vejr, som vi får.
1: Er det det bedste?
0: Det er det bedste.
2: Men Louise, du ved godt, at du kommer til at stå og dele solcreme ud.
0: Ja, det er
2: det bliver dit job.
0: Det bliver det. Og lige smør folk ind på ryggen også. Ja. Det kan jeg da sagtens klare. Nå, vi er faktisk i gang med en afstemning her i verdens bedste morgen. Fordi lige før, Lasse, så fortalte du, at du godt kunne tænke dig, at I ønsker jer penge til en rejse. Ja. En familierejse.
2: En
0: barselsferie til din søns dåb.
1: Ja.
0: Og spørgsmålet er, om det er okay. Det skal vi finde ud af om lidt.
3: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
4: Music for Free. Fredag kl. 18
3: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve
4: Ankerstjerne. Det kan altid komme hjem. For altid dig og mig. Albert Heath.
3: Sofie 1998. Jack Style.
4: Just Ida Lauerberg.
3: Martin Jens Patina. Music for Free.
4: Det er helt gratis.
3: Mere info på skala.fm.
4: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus
4: og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
6: Hos SN Care Åben Rå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åben Rå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
7: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
8: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby- og stressless-udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
9: Far, vi keder os.
10: Okay.
9: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
10: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
9: Fedt!
10: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
9: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
11: Og hoppepuder.
10: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.
11: Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triplebox til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Jeg hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Det er mig.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi afgøre en ret så vigtig afstemning. For er det okay at give sin søn en barselsferie i dåbsgave? Det skal vi finde ud af om lidt.

0: 22 minutter i 7 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Og hvis du er ny lytter af programmet, så kan vi fortælle, at vi har en på holdet her, der snart skal være far. Det sker med stor sandsynlighed inden for de næste halvanden måneds tid.
1: Ja.
0: Og det er dig, Lasse Bjerregård.
2: Det er mig. Og heldig skid.
0: Du er jo også begyndt at tale om, dåben af jeres kommende barn.
2: Jamen, det er fordi, vi tænker jo meget over, hvad vi skal købe nu og sådan noget. Og så tænker vi også over, men hvad skal der på en eventuel dåbs ønskeliste?
1: Og I har ikke overvejet at lige spørge ham, altså vente til han er her, og så spørge ham?
2: Jamen, jeg ved godt, at han kommer til at være meget intellektuel og kommer til at kunne tale hurtigt, men så hurtigt tror jeg alligevel ikke, jeg kommer til at forstå ham.
0: Nej. Men I overvejer jo at skrive en dåbsrejse på dåbslisten, så I kan komme på en ferie.
2: Ja, fordi det kan jeg fornemme, det tror jeg gerne, han vil have.
1: Altså, jeg vil også bare sige, nu er mine børn godt nok ikke døbt, men så har vi holdt så om navnefester, hvor vi fik gaver. Ja. Og det er jo uduelige, ubrugelige dimser, folk giver, som er sådan noget, men så får du lige sådan en sølvske, så kan den ligge i skuffen og blive sådan helt sølvsort, og vi får aldrig brugt den, men så om 100 år kan du sige, at du fik det, og halskæder og sådan noget. Nej! Jeg støtter dig, Lasse. Jeg vil også til La Santa Sport.
2: Ja, lige præcis. Ja. Jeg vil virkelig sige, at for mig er symbolske ting virkelig ikke noget værd.
0: Altså, jeg bakker fuldstændig op i, at de der kopper og skeer og alt det der hulumhej i sølv, som man kan give, not so much. Det synes jeg ikke er særlig fedt. Men jeg synes jo stadigvæk, at det er hans fest. Så synes jeg, at pengene de skal bruges på hans børneopsparing, og så må de fylde på, og så må han få dem, når han bliver 18.
2: Nej.
0: Jeg synes ikke, jeg synes det er en ego-gave, der kun er tiltænkt dig og mig.
2: Altså, det er rart for ham også.
0: Det er hans barnedåb.
2: Jamen, det er da også rart for ham at komme på en lang, dejlig tur med sine forældre, der har god tid til
1: han
2: ham.
1: Skal starte livet med et kæmpe CO2-aftryk, du.
2: Ja,
0: skal du. Nå, men der er en afstemning i gang på Skalas Instagram, og vi skal se, hvordan det ser ud. Mathias, du har den.
1: Nu skal I se, det er meget spændende. Kan jeg få sådan en lille trumvivl?
2: Så skal vi lave den helt manuelt, tror jeg.
1: Ja, bare sådan. Jeg går ind og kigger her. Okay! Lasse, dårlige nyheder. Det må du ikke. Det må du ikke.
2: Hvad mener du?
0: Hvordan er fordelingen?
1: 60% siger nej.
2: Så der er alligevel 40, der synes, at jeg godt må?
1: Nej, altså, der er meget mere end 40. Altså, okay. der er jo mange, der har stemt. Det er procent, Lasse. Det er sådan noget, hvor man lægger tallene sammen.
2: Jeg siger 40%.
0: Det var det.
2: Nå. Jesus Christ.
0: Jeg lige huske at skrue op for høreapparatet, ven.
2: Ja.
1: Men jeg kan fortælle, og jeg kigger lige. Altså, det er jo bare for at se, om det er mænd eller kvinder. Karina siger ja. Trine siger nej. Okay. Sofie siger ja da. Lise siger nej. Okay. Sabrina siger ja.
0: Jamen, og, det er
2: bare kvinder.
1: Det er 50-50, du, med det. Men nej, det må I ikke.
0: Godt. Punktum er sat. Vi finder på noget andet. Om lidt, så skal jeg tage quizzes. Vi skal have gang i, hvad lager vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Det er en skæbnesvanger dag. Jeg kan ende med at vinde hele lortet i dag.
1: Yeah.
0: Det kan jeg godt lide. Men først lort, Siva.

0: 13 minutter i 7 af klokken på sådan en fredfyldt torsdag morgen her, hvor vi nu skal quizze. Vi skal i gang. Hvad lager vi quizzen? Det er vores nyhedsquiz. Den fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre store nyhedshistorier på de sociale medier, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her historier, der har været den allermest populære. Så hvad har du taget med til os i dag af sprøde ting og sager, Lasse Bjerg?
1: Det vil jeg gerne fortælle jer, når jeg lige har sat scenen først.
0: Ja, tak.
1: Fordi det er sådan, at det kan være en meget afgørende quiz i dag.
0: Ja.
1: Der står 8-4 til Louise. Så med lidt matematik, så siger det mig, at hvis Louise vinder én gang mere, ja, altså eventuelt i dag, så er det dig, som skal simpelthen ud og lave straffen, som er at købe morgenbrød til morgenholdet
2: en eller anden dag. Jeg elsker mine croissanter, det bliver bare godt med smør på.
1: Du skal nemlig synge, og du skal gøre det, bestille syngende, og du skal gøre det live i radioen.
2: I ført speed også?
1: Det må
0: ja, det må du gerne. Det vil da bare være et add-on, det bærer
1: det vil jeg sige. Det vil jeg faktisk sige. Det tror hun virkelig.
2: Der er hun i hvert fald færdig med at være værd.
1: Så altså, ja, den er lidt vigtig i dag, Mathias, hvis det, men mindre du gerne vil tabe. Det
2: vil jeg. Nej, det vil jeg.
1: Nogle gange kan man være i tvivl med, i forhold til, hvor dårligt du er til den quiz. Nå, her kommer første overskrift, Mathias.
2: Ja.
1: Mette Marit har fået lungetransplantation.
2: Ja, og det er faktisk længe. Hun har faktisk, det er 14 dage siden, læste jeg.
1: Okay.
2: Eller noget i den stil. De har bare holdt det hemmeligt. Men det kan jeg fortælle dig, det er fordi, der er en regel.
0: Ja.
2: Der er en karensperiode, fordi man må ikke kunne spore. Man må ikke så kunne se hårdere ind og døde i trafikuheld den dag. Og nej, det var den dag.
0: Ja, det er altså lidt vildt, det der. Ja.
2: Det må
1: lidt. Godt med lidt info der. Anden overskrift er, Sunset Boulevard oplever vækst med nedsat arbejdstid.
2: Altså, butikken?
1: Ja, ja.
2: Okay.
1: Hvad skulle det ellers være? Tredje og sidste
2: år. Der er en vej, der hedder Sunset Boulevard i Los Angeles.
1: Okay.
0: Nedsat vækst.
1: Okay. Skal vi lige lave quizzen, eller skal jeg gøre det? Jeg vil bare gerne vide. Vi kan også stoppe quizzen nu. Jeg gider ikke mere afbrydelse.
2: Du plejer at sige, at man godt må spørge ind til tingene.
1: Det plejer jeg at gøre efter.
2: Nå,
1: her kommer tredje og sidste overskrift, og nu holder jeg bøtte. Over 30 graders varme rammer Danmark. Det var det.
2: Jeg tager vejret.
1: Okay.
2: Jeg gider ikke høre noget om det.
0: Jeg tager helt klart med det, Marit. Ja. Det var en stor historie i går, og jeg læste også det der.
2: Nej, okay,
0: ja,
2: okay, kan jeg vælge om?
1: Ja, det
0: nej,
1: kan godt.
0: Kan du?
1: Jo, det kan
0: nej,
1: du.
0: Nej, hvorfor
1: nej,
0: kan
1: hallo. Hey, han skal lige have karensperiode. Han har også en karensperiode.
0: Hvor fanden det? Det har du aldrig givet mig.
1: Louise, nu lukker du bøtten. Det er min quiz.
2: Jeg skal tænke mig om.
1: Lad lige Mathias lige tænke sig om.
2: Det er fordi, jeg har fået for meget kaffe. Det går for hurtigt lige nu.
1: Ja.
2: Været det. Jeg tager sgu den transplantation.
1: Okay, Mathias.
0: Godt, så tager jeg vejret.
2: Nej, skal jeg finde op?
0: Nej,
1: nu er slut.
0: Hvor vil jeg ønske?
1: Vil du helst have haft med det?
0: Nej, nu tror jeg faktisk, jeg vinder på det her.
1: Tror du vinder på hvad?
0: Ja, fordi så kan det være endnu mere ærligt for mig.
1: Sådan set Boulevard-historien, altså fastfood-kæden. Det handler om 4 dages arbejdsuger, og det er bare, det går pissegodt, og de har vækst, og alle er glade. Så det kan man jo lige overveje derude.
2: Ej, dejligt.
1: Ja, det er den mindst delte, så det er godt set.
2: Nå.
1: Spørgsmålet er, om det er de 30 grader, vi har måske i vente, eller at Mette Marit, hun heldigvis har fået en vellykket lungetransplantation. Vi kan åbenbart godt lide det norske kongehus, og vi er glade for, at det går godt. Og Mette Marit, så der er en svar til Mathias.
2: Spændingen er her stadig.
1: Det blev ikke i dag, Louise.
0: Nej, men det var, det var tæt på det.
1: Ja, det var det.
0: Jesus, tænk alligevel, hva'?
1: Ja.
0: Nå,
1: ja.
0: Jamen tak for quiz, Lasse Bjerregaard.
2: Vel tak.
0: Og tillykke med sejren, Mathias.
2: Jeg føler mig som en fluid spin.
0: Jeg synes, det var en lille bitte sejr, den der.
2: Ja, det var meget lille.
0: Du skal huske at nyde den.
2: Mm.
0: Her er der pakke. Det er flue, et spin på skala, klokken er 9 minutter i 7.

0: De kaster det ene hit fra sig efter det andet. Det her var at bakke og flue et spind på skala. Klokken er blevet 6:06. Det er torsdag, og det betyder jo, at det allerede er i morgen, vi igen skal trykke på guf-knappen.
1: Ja, og det betyder, at vi har fredagsslik til hele familien på højkant. Du skal simpelthen lytte med mellem 6 og 9 i morgen, hvor vi trykker på den på et eller andet tidspunkt. Så når det er, at vi gør det, skal du ringe ind på 72 11 43 00. Hvis du kommer igennem, jamen så har du vundet fredagsslik til hele familien.
0: Nemlig om lidt, så skal vi tælle dagens dilemma, og det er Søren, vi skal hjælpe. Søren, han har en hustru, som har haft en mand, hun har været gift før, og nu skal han, eller han har en kæreste, hedder det, for han skal giftes, og hans kommende kone vil gerne have sin eksmand med til brylluppet.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free fredag kl. 18
2: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det. Anker Stjerne.
2: Martin Jensen.

0: Music for free.
1: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
0: USA's præsident Donald Trump har underskrevet forståelsespapir med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det oplyser Det Hvide Hus, og Iran bekræfter også underskrivelsen over for iranske statsmedier. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og danne grundlag for en endelig fredsaftale, som parterne skal forhandle på plads inden for 60 dage. Og så er der stor kø for at komme på det danske elnet. Derfor foreslår regeringen nu en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagerst i køen. Forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal fremover vægtes højere end udenlandske datacentre. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre. Fredag skal Folketingets partier drøfte en ny model for, hvem der får adgang til elnettet først. Og så til en helt anden nyhed, for den kendte amerikanske tv-vært Dr. Phil skal til Grønland. Her skal han være vært på dokumentarserien Arctic Wildcatters. Sagen følger et amerikansk energiselskabs jagt på olie i Grønland. Til mediet News Nation siger Dr. Phil, at store olie- og gasfund kan ændre grønlændernes liv for evigt og samtidig få stor betydning for Europa og USA. Dr. Phil er også kendt som Trump-tilhænger. Han har tidligere talt til Trump-møder i forbindelse med præsidentvalgkampen.
21: Okay, tak for det. Og så springer vi ud og kigger på vejret en gang, og vi er altså startet lidt skyet og diset ud her til morgen. Men det skulle altså være i dag, at sommervejret kommer for alvor. Men vi skal altså lige over middag, før at solen kommer frem, og så vil temperaturen i dag ligge sig på et sted imellem 17 og 22 grader. Ja, godmorgen fra Bokker, og velkommen ind for til programmet med Lasse.
22: Ja.
21: Og med Mathias.
22: Godmorgen.
21: Og jeg hedder Louise. Hvad er det længste, I har fløjet? Altså det længste, I har sittet i et fly?
22: Jeg tror 14 timer.
21: Hvor var det her?
22: Det var til Mexico City.
21: Okay, fra København?
22: Ja. Eller også var det fra Hamburg. Jeg kan ikke, det var langt i hvert fald.
23: Det er en lang flyvetur.
22: Men det var uden børn, og det var de lykkeligste 14 timer i mit liv.
23: Jeg sad 10 timer i flyet sidste sommer, men det var bare fordi, at vi landede på Kæld Lufthavn, og så sad jeg bare der i 5 timer og ventede på, at vi måtte flyve altså det, der minder om 100 kilometer.
21: Det er så ærgerligt, når det er, man ikke, altså så får man ikke rigtig noget ud af det.
23: Det havde gået kortere, hvis de havde givet os en bus fra den lufthavn til det sted. Ej. Men det gad de fandme ikke.
21: Hvor er de irriterende.
23: Det er så træls.
21: Nå, men snart så bliver det altså muligt at skulle sidde imellem et sted imellem 19 og 22 timer, fordi at det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 27 begynde verdens første direkte flyvning imellem London og Sydney.
23: No.
21: Og det tager altså et sted imellem 19 og 22 timer. Er det ikke vildt?
22: Det er langt.
21: En direkte flyvning, det er helt vanvittigt. Nå, om det så skal vi til dagens dilemma, og det er Søren, vi skal hjælpe i dag. Sørens kommende hustru vil gerne have sin eksmand med til deres bryllup. Spørgsmålet er, om det er sådan helt normalt og helt okay. Det skal vi hjælpe Søren med at finde ud af om lidt. Men allerførst, en der kommer og spiller i morgen aften, når vi holder Music for Free på toget i Esbjerg. Her får du Albert Heath sammen med Dallen. Det er Lille Hus i Jylland.

0: mener, jeg går i små sko, og at det vil virke mærkeligt ikke at invitere ham. Men er det virkelig urimeligt, at jeg gerne vil have vores bryllup uden hendes eksmand? Går jeg i små sko, spørger Søren.
1: Skal jeg starte?
0: Det synes jeg.
1: Nej, det synes jeg ikke, du gør, Søren.
0: Nej.
1: Jeg synes, at det er helt fair, og jeg synes ikke, at det ekskærester har noget at gøre til dit bryllup.
0: Godt. Hvad siger du, Mathias?
2: Jeg har da aldrig set så små sko før i mit liv.
1: Okay.
2: Ah, men helt ærligt. Pak nu jeres mindre værd og smålighed og angst væk, små mænd. Helt ærligt. Prøv at høre her. En eks er jo ikke længere en erotisk eller en partner for hende. Det er hendes eks, det vil sige, at de har et venskab i dag. Fordelen er jo faktisk, at han er med, og så kan han passe snotungerne, så hun kan holde fri. Måske er det virkelig derfor. Altså, han er jo en rimelig vigtig del af resten af hendes liv. Og altså, hvis du står og skal giftes med en, og du er bange for, at hun hellere vil have sin eks, så er du simpelthen for små sko til at blive gift, synes jeg.
1: Men det har Søren jo aldrig sagt.
0: Det har han ikke sagt, men der må jo være en årsag til, at han ikke gider se ham.
2: Nå, men det svarer til, hvis han, altså, jeg har det sådan, man må gå ind på den præmis, man bliver gift med, og der følger jo de personer med, der er vigtige for ens partner. Hvis min hustru vil vælge noget ud på min invitationsliste af dem, jeg har valgt, jeg synes, der skulle være med på mit livs vigtigste dag, og hun så siger, ham der skal ikke med, så er vi måske ikke de rette for hinanden, fordi så har vi ikke respekt for hinandens behov. Det synes jeg virkelig ikke.
0: Det synes jeg også er lidt voldsomt sagt, det der, Mathias, men ja.
2: Det svarer til, at jeg siger, at du skal ikke tage, jeg gider ikke have din søster med, for jeg synes, hun er nedre.
0: Men jeg vil dog også sige, at det er jo en, som hun betragter som sin gode ven, og han betyder rigtig meget for hende. Og det, at hun vil have ham med til deres bryllup, det synes jeg jo også siger endnu mere, at hun er så meget videre.
2: Fuldstændig.
1: Det kan du have ret i.
0: Så jeg kan ikke se udfordringen i det andet, end det skulle være, fordi at han så var lidt jaloux på ham.
1: Jamen, jeg synes også bare, det der, altså, Sørens relation til den her mand er, at det er hans kommende hustrus eks.
0: Ja.
1: Han er ikke venner med ham.
2: Så ser han ham jo på en forkert måde.
1: Nej, det gør han jo. Det er jo den relation, han har. Det er jo det, han siger. Jeg gad fandme heller ikke have min kærestes eks med til noget.
0: Men hvad så, hvis det bare var en god kammerat? Nu ved jeg godt, at din hustru helst ikke må have så mange mandevenner, men eller kæreste.
1: Hvad fanden snakker du om?
0: Men de er jo bare venner. De er jo ikke kærester længere.
1: Det er så lige meget. Jeg gider ikke have nogen, der har dyppet pølsen i den.
2: Det er sjovt, fordi det er jo det handler om. Det handler om et patriarkalsk behov for at tro, at man er den eneste partner, der nogensinde har været i en partners liv. Og det er altså lidt småsko-agtigt. Det er, vi snakker størrelse 23. Vi snakker de der små Nike Air, som er ret cute, fordi der er en baby, der lige har haft dem på. Men de er jo ikke voksne mænd, der skal have dem på.
0: Vi skal simpelthen have hjulpet Søren, som du kan høre, og vi er jo tydeligvis ikke enige her i programmet, som altid. Hvad siger du? Er det okay, at Søren han siger, at han ikke skal med til det her bryllup? Giver sit kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og her er det Alex Roren og Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 22 minutter over 7 er klokken blevet. Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i verdens bedste morgen. Og det er Søren, vi prøver at hjælpe i dag. Han har skrevet til os, fordi han snart skal giftes med sin forlovede. Og nu volder gæstelisten lidt udfordringer, fordi at hans forlovede gerne vil have sin eksmand med til deres bryllup. De har børn sammen, og på grund af børnene, så er han en del af familien. Han kommer med til familiearrangementer og så videre, fødselsdage og konfirmation og hvad der ellers bliver holdt. Men han er ikke, som Søren beskriver, han er langt fra hans ven. Så han synes altså, det er lidt mærkeligt, hvis han skulle med. Han ville faktisk godt være fri for at se på ham lige præcis den aften. Spørgsmålet er, om det er okay, eller om Søren går i små sko. Det skal vi hjælpe ham med at finde ud af.
1: Det synes Kiri er helt okay. Hun har skrevet, selvfølgelig skal han med, hvis de har et godt forhold. Med mindre de forventer, at han opfører sig dårligt.
0: Ja.
2: Ja, okay.
0: Og det melder historien altså ikke noget om. Lad os springe en tur til Herning, hvor vi har Martin med fra. Godmorgen til dig, Martin.
3: Godmorgen.
0: Er det okay, at Søren ikke vil have eksen med til det her bryllup?
3: Ja, det synes jeg. Det lader ikke som om, at de er sådan gode venner, og samtalen til bryllup skulle helst være på brudepar, ikke på, hvorfor eksmanden er med eller et eller andet.
0: Ja.
3: Så i hvert fald lidt for kategori, det kan man godt. Det kan man også glæde ud og støde nogen, synes jeg.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Martin.
3: Tak.
0: Og så suser vi lige lynhurtigt videre til Sønderhygum imellem Rødding og Ribe, hvor vi har Susanne med fra. Godmorgen til dig, Susanne.
4: Godmorgen.
0: Susanne, skal han med til bryllupet eller ej?
4: Nej.
0: Nej?
4: Jeg holder fuldstændig med Lasse.
0: Ja.
2: Ej, det er godt, Susanne.
0: Det er godt. Tusind tak for din holdning.
4: Ja, velbekomme.
1: Det er Lasses fanklub, der er med i dag.
2: Ja, det må man sige.
1: Det fandme godt.
2: Nå, men Tanja, hun har også skrevet ind. Hun har skrevet, jeg var med til min eksmands bryllup, og jeg vil da også invitere ham med til mit bryllup. Hvad hvis det var en ven, som han ikke kunne lide? Så ville han også sige nej til den ven, skulle med, eller hvad? Altså, det er også en pointe, men altså, der er bare noget forskel på den historie der.
0: Godt. Vi skal have drejet os en konklusion.
2: Ja, det skal vi. Der er ingen tvivl. Selvfølgelig skal hendes eksmand ikke med til jeres bryllup. Det er dejligt, at de har et godt forhold, men der er grænser for, hvad man skal acceptere. Så du er i din fuld ret til simpelthen at sige, for jeg gider altså ikke have ham med. Og du kan så også lige sige, prøv at høre, skal jeg lytte med dig.
0: Godt. Det er det, vi sender videre. Det kan du altid bruge til noget, Søren. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os. Og det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Walk the Moon på Skala.

0: Det var Walk the Moon og Shut Up and Dance her på en dejlig torsdag, hvor der kun er en dag til, at det går løs på toget i Esbjerg med Music for Free. Hvis du skulle være i tvivl, så vil vi bare sige, at du er inviteret. Alle er inviteret. Hvis du har nogle venner, du gerne vil have med, tag dem endelig med. Jo flere vi er, jo bedre bliver det, og jo større fest kan vi altså holde.
1: Og nu har vi jo været der snart en del år, og det plejer at være fuldstændig vanvittigt fedt. Og kom i god tid, fordi der bliver fyldt.
2: Det gør det.
1: Det gør der altså.
0: Om lidt, så skal vi quizze. Vi skal i gang i vores quiz 10 på tid.
2: Det skal vi nemlig. Og hvis du kunne tænke dig at være med i quizzen, jamen, så skal du sende en sms til 1266. Start din besked med at skrive skala, lave mellemrum, skrive quiz og så dit navn. Du får altså et bogstav, 45 sekunder til at svare rigtigt i 10 forskellige kategorier. Kan du gøre det, så er de 5.000 kroner dine.
3: Skala FM. Music for free.
4: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
5: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
4: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
14: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
15: Du kom til Skanderborg og blæder.
13: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
16: Au, for jeg troede havedøren stod åben.
17: Næh. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
16: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se Bollerslev vinduespolering.dk.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør.
0: Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
25: Ja, det er det.
24: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
25: Okay.
24: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
25: Er det fordi...
24: Ja, det er rigtigt! Fordi...
26: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
27: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
28: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Stefoldbærpølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
29: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Har du først lige tændt for radioen, så velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Yep.
0: Og med Mathias.
2: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Lige om lidt skal vi have gang i en omgang 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant, men først Tobias.

0: sommer. 21 minutter i 8 er klokken blevet, og det betyder, at vi skal have gang i en quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er en quiz, hvor vi har 5.000 kroner på højkant, og i dag der er det Morten fra Varde, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Morten.
3: Godmorgen.
0: Du arbejder som bager på Esbjerg Sygehus.
3: Det er rigtigt.
0: Så blev jeg lige så meget klogere, at de virkelig har deres egen bager. Det synes jeg, det er mega fedt. Prøv at tænke at være patient og så få friskbagt brød hver morgen.
4: Hvad har du bagt til dem i dag?
3: Jamen, indtil videre har jeg bagt rundstykker og franskbrød og skal til at lave kage nu om lidt.
4: Og hvad kage? Ej, nu får jeg lyst til kage. Kan de glæde sig til i dag på Esbjerg Hospital? Sygehus?
3: Det bliver noget chokoladekage.
0: Ej, hvor lækkert.
4: Vi skal til bageren i dag,
5: hva'? Ja, det vil
0: vi da vist ned til.
4: Prøv at høre her, du skal jo udfordres lidt på noget andet end bagværk lige om lidt.
3: Jamen, jeg er klar.
4: Og det skal gå lidt hurtigere end de der normale 25-30-40 minutter, der skal have ting i ovnen. Du har kun 45 sekunder. Og der skal du svare rigtigt 10 gange ud fra et bogstav, du får Lasse lige om lidt. Og husk nu, hvis du er i tvivl, så skynd dig at sige pas. Fordi så springer vi videre, og så er der en større chance for, at du kan vinde de 5.000 kroner.
3: Yes.
5: Godt. Jamen, dit bogstav i dag, Morten, det er S som skala i FM.
0: Sådan.
3: Ja.
0: Det er godt. Morten, er reglerne forstået?
3: Det er de, ja.
0: Og er du helt klar?
3: Det håber jeg.
0: Godt. Ha.
4: Held og lykke.
0: Held og lykke, ja. Lad os gå i gang.
4: En farve.
3: Sort.
4: Noget, der kun er for voksne.
3: Six.
4: Et sportshold.
3: Pas.
4: En snack.
3: Snickers.
4: En dum ting at samle på.
3: Snoller.
4: En slags is.
3: Pas.
4: En tegnefilmskarakter.
3: Pas.
4: Noget, man savner.
3: Pas.
4: Noget, der er fedtet.
3: Slim.
4: Noget, man fejrer.
3: Pas.
4: Noget, man gør, når ingen kigger.
3: Spiller.
4: Et 80'er-idol.
3: Shania Twain.
4: Noget, man putter i kage.
5: Den sidste ville du gerne have haft,
4: hva'? Noget, man putter i kage. Smør, sukker, syltetøj.
5: Nå, jamen Morten, lad os prøve at kigge på det. En farve, sort, får du sagt lynhurtigt, så er vi på en rigtig. Noget, der kun er for voksne, sex. Ja, det må man sige. Det synes jeg i hvert fald.
0: Ja.
4: Smøger. Mm.
5: Ja, det kunne
4: du. Fandme også godt for voksne.
5: Et sportshold, det passer du på. Der er der lidt. Sunderland, for eksempel.
4: Silkeborg IF?
5: Ja, den eksisterer sgu også. Nå, en snack. Snickers.
0: Ja.
5: Yeah. Yeah, you're not you when you're hungry. Det er så Kips, der siger det, Louise. Men altså, det er tæt på.
0: Ej, jeg er så dum.
5: En åndssvær ting at samle på. Snoller. Altså, jeg vil sige, hvis man samler på slik, det kan jo blive for gammelt.
0: Ja.
5: Det er ikke smart. Altså, og chokolade, for eksempel, er også en form for slik. Hvis det bliver for gammelt, så bliver det sådan helt hvidt og klamt.
0: Man kan ikke have det lang tid. Ej.
5: Og derfor er det dumt at samle på.
0: Ja, det synes jeg.
5: Man skal jo spise det, når man har det.
4: Det er derfor, jeg tit spiser mine børns slik. Fordi det er dumt, de samler på det og gemmer det.
5: Jeg ved heller ikke, hvorfor det er mig, der argumenterer for det. Men jeg synes, den er god. En slags is passer vi på. Tegnefilmskarakter, pas. Noget, man savner, passer vi også på. Noget fedtet. Slim.
0: Mm-hmm.
5: Ja, det synes jeg. Noget, man fejrer, pas. Noget, man gør, når ingen kigger. Spiller. Altså, er det videospil, eller hvad?
4: Ja, det kan være mange ting, man spiller jo, ikke?
0: Men.
4: Så forstår sådan en lille en.
0: Nej, men jeg tror, at nogle gange, når jeg kommer ned i min kiosk, ind ved siden af, der er der sådan et spillerum, hvor de kan gå ind og hive i sådan en...
4: Ej, Louise, hvad er det for en kiosk, du har?
0: Sådan en spilautomat. Ja.
5: Er det spillerummet Tukan, eller
0: hvad? Nej, hvor er
5: det? Nå, okay. Ved du hvad? For god ordens skyld, så får du
0: Det synes jeg.
5: En 80'er idol. Shania Twain.
0: Jeg ved ikke, om hun var med i
4: 90'er. Var hun fra 80'erne? Lad os ikke kigge.
5: Shania. Hun har startet hun.
0: Shania Twain.
3: Hun har været der i mange år.
5: Twain. Okay, jeg går ind på Wikipedia. Der er vel ikke andre steder at gøre det.
4: Men hvornår debuterede hun med?
5: 1983.
0: Sådan.
5: Så let's go, Morten. Vi ender sgu på, på 7. That does impress me much.
4: That does impress me
0: much. Jeg tror også, jeg fik 7 i går.
5: Ja.
4: Ej, jeg fik 9 i går.
5: Ved du hvad, Morten, du var ædet med mig god.
0: Det var du.
4: Men
0: det
4: var
3: tak for det.
0: Ikke helt nok, vel? Du må prøve igen en anden gang.
3: Men det, jeg prøver igen.
0: Og godt. Fortsæt det gode arbejde på Esbjerg Sygehus. Jeg er ret glad for, at de er taknemmelige for dig.
4: Hov, og husk du, i morgen er der Music for Free Esbjerg. Vi forventer, at du lige kigger ned, selvom du bor i Varde.
3: Det kunne godt tænkes.
0: Vi ses på torvet.
3: Det gør vi.
4: Hey.
0: Hvis du også kunne tænke dig at være med i 10 på tid, så quizzer vi igen i morgen tidlig klokken 7:30. Du kan allerede nu tilmelde dig, og det gør du bare ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn og quiz.

0: 10 minutter i 8 er klokken blevet på sådan en skøn torsdag her.
1: Jeg er blevet opmærksom på en ting. Efter okay. Min kæreste Maj er blevet gravid, så sker der noget med hende. Ja, hun får stor mave, men graviditeten får også hendes krop til at gøre noget andet. Noget, der er sindssygt underligt. Og derfor så skal vi dykke ned i de forskellige bivirkninger, som gravide har oplevet under deres graviditet. Det skal vi gøre om 10 minutter.
0: Fedt.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free fredag kl. 18
2: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ankerstjerne. Det kan altid komme hjem. For altid dig og mig. Albert Heath.
2: Sofie 1998. Jack Style.
3: Juste Ida Lauerberg.
2: Martin Jens Patina. Music for free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Oliepriserne falder igen torsdag morgen, efter at USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Og så er der stor kø for at komme på det danske elnet. Derfor foreslår regeringen nu en akut plan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagerst i køen. Forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal fremover vægtes højere end udenlandske datacentre. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa fra Radikale Venstre. Fredag skal Folketingets partier drøfte en ny model for, hvem der får adgang til elnettet først. Og så skal vi til sportens verden. På direkte tv siger FC Midtjylland-legenden Jonas Løssel nu, at han stopper karrieren. Men selvom han lægger fodboldhandskerne på hylden, ja, så stopper han altså ikke i klubben. Han afslører nemlig i TV2-programmet VM-trænerne, at han fortsætter karrieren i en administrativ rolle hos FC Midtjylland. Løssel fik 264 kampe for klubben og en enkelt landskamp for Danmark.
7: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og vi er altså startet lidt skyde ud i dag, men efterhånden så skulle det klare op, og så er der altså også rigtig gode chancer for, at solen kommer frem og skinner en hel masse i dag. Godt nok lige forstyrret af et par enkelte byer i nyerne. Men ellers så bliver det lunt, temperatur et sted mellem 17 og 23 grader, skulle vi altså få. Jeg så lige, at den amerikanske skuespiller Kevin Spacey kommer til Danmark med sit musikalske show, Songs and Stories.
8: Okay.
7: Ja. Det er åbenbart altså sådan noget jazz. Han er en del af en jazz-trup.
8: Okay.
7: Altså, han har jo været meget palaver med den gode Spacey, ikke? Og så var der nogle anklager og men alt muligt. Og han er jo nærmest blevet totalt cancelled af Hollywood.
8: Altså, han gik jo i hvert fald fra at være, altså, du ved, mest respekterede skuespiller, og vi har også alle sammen fulgt med. Hvad hed serien, hvor han var præsident?
7: South of Cards?
8: Ja, hold kæft, eller sådan det var noget. En god serie.
7: Men har vi tilgivet ham, eller hvad? Hvad skal der til? Altså, hvor lang tid skal der gå, før at man får en ny chance?
8: Altså, jeg synes, vi har tilgivet ham.
9: Har vi det?
8: Ja, det var ikke. Det er jo lidt sjovt, fordi at vi, altså, hvis man begår et mord, så rører man 12 år i fængsel, og så kommer man ud, og så synes alle, man fortjener en ny chance.
9: Okay.
8: Men
9: synes vi det?
8: Ja, det synes.
9: Synes vi det? Nå, okay. Ja, der kan jeg godt mærke, at jeg er lidt anderledes.
7: Ej, det bliver vel sgu også have lidt svært at være ven med en morder.
9: Det kan jeg altså bare lige, det kan jeg lige mærke, ja. Det kan jeg lige mærke.
8: Oh. Men så kan vi jo ikke have en retsstat, venner.
7: Jamen, det er rigtigt.
8: Vi kan ikke have en retsstat. Vi kan jo ikke... Hvordan skal vi så straffe folk? Skal vi så bare dræbe alle?
9: Ej, men ved du, jeg tror faktisk bare, det er fint nok. Så kan de gå ud og være venner med dig. Og så har de det sgu meget godt.
7: Ah, Mathias har jo ret.
9: Ja, men det kan da godt være.
7: Ellers så har man jo aldrig mulighed for at komme videre.
9: Så må de være venner med jer. Jeg er da ligeglad. Bare det ikke er mig.
7: Nå, om lidt så skal det handle om kroppen, når den er gravid. Udover at den vokser en mave og en fin baby og alt muligt andet, så sker der altså også bare nogle gange nogle mærkelige ting. Og din kæreste Maja, hun har altså oplevet noget særligt. Ja. Vi skal vente hele om et øjeblik, men allerførst Mads Smith og Nice to Meet You.

0: 7 minutter over 8 er klokken blevet på sådan en dejlig torsdag her. Hvis du er ny lytter af programmet, så ved du måske ikke, at Lasse skal være far her i sommerferien. Altså, når vi samles igen efter sommerferien, alle tre, så... Så er du startet på et nyt liv, kan man
1: så
0: sige.
1: Så røg I længere ned i rangeringen af mine yndlingsmennesker, tror jeg.
0: Ja, det kan man sige.
2: Lasse, er du egentlig typen, som siger, at I skal føde?
3: Nej.
2: Ej, vel? Ej, nej. Godt.
0: Det er mig, der, det er mig, der,
2: der er,
0: der
2: er
0: ved
2: ikke noget værre end mænd, der siger, ja, vi skal jo føde.
1: Jeg er der, og jeg er moralsk støtte, men altså, hvad fanden kan jeg gøre?
0: Ja, det er jo rigtigt.
1: Det er så det er min holdning. Det men Louise, din krop har jo gjort det 2 gange før.
0: Ja.
1: Det må man bare sige.
0: Ja.
1: Og jeg kunne godt tænke mig at høre, skete der nogle underlige ting med din krop, mens du var gravid?
0: Nej, jeg oplevede det ikke. Altså det der, jo, lige pludselig så kunne jeg ikke lide kaffe. Altså smagen af kaffe kunne jeg simpelthen ikke fordrage under hele min graviditet. Og det elsker jeg. Og det, altså, det var faktisk fra den dag, jeg blev gravid. Ej. Og så til så, da barnet var født. Jo, så begyndte jeg at drikke kaffe igen. Så det var super underligt, det der med, at din smagsløg ændrer sig.
2: Ja, så hvis du lige pludselig en dag smager en kop kaffe og ikke kan lide den, så ved du, hvad der er sket.
0: Så ved jeg, hvad der er lost.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det er i stedet for at tage sådan en test. Men ja. Hvad med din kone?
2: Jamen, jeg spurgte hende faktisk i går.
1: Ja.
2: Og så sagde hun, at hun mistede fuldstændig kontrollen over sine prutter.
1: Nej,
2: altså, hun mistede evnen til at mærke, at de var på vej.
0: Nej.
2: Og til at styre, hvornår og hvor voldsomt. Altså, som hun sagde, det var bare skide irriterende.
0: Ej, det kan jeg godt huske. Jamen, og det er særligt sådan sidsthand måde, altså, hvor at barnet begynder at tynge godt.
1: Nej.
0: Ej, det er virkelig ubehageligt.
1: Dejligt ærligt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Okay. Maj. Min kæreste. Ja. Hun har udover at få en stor mave, det er en af bivirkningerne ved det, må man sige, så har hun fået pandehår og sådan meget af det. Altså, hun har fået en ny hårlinje.
2: Altså, der vokser hår ud i panden på hende.
1: Ja, nærmest det godt. Hun havde intet pandehår før. Nu kan det fandme komme helt ned til kinderne.
0: Ej, det er simpelthen
1: det er så
0: mærkeligt.
1: Weird. Og så en anden ting. Hun har også fået...
2: Store bryster.
1: Et pikslips.
0: Hvad har hun fået?
1: Pikslips.
0: Hvad er det?
2: Pikslips. Ved du, hvad det er?
1: Det er lige ved under navlen.
0: Nå, ej, det er helt naturligt. Det er Tarzan-stregen, kalder man.
2: Ej, det hedder, kalder man pikslipset.
1: Ja, det gør man altså.
0: Nå, det har jeg aldrig.
1: Det har hun fået, og det, hun sidder nogle gange og river hår af, og det er meget mærkeligt. Meget.
0: Jamen, den bliver sådan ret mørk, den streg, der går ned
1: okay.
0: der.
1: Okay.
0: Nå, men det er jo altså mærkelige ting, ens krop den gør, som egentlig ikke som sådan har noget at gøre med det, som den er i gang med.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det er altså de ting, vi leder efter her til morgen. Hvad har din krop eller din hustru, kærestes krop, gjort af mærkelige ting under graviditeten, som ikke har noget rigtigt at gøre med, at hun er gravid. Giv os et kald lige nu, eller det har det jo i sidste ende. Det er svært at forklare det her.
1: En form for bivirkning ved at være gravid.
2: Ja.
0: Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. 72 11 43 00.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Lasse skal være far lige om lidt. Mm. Han har en gravid kæreste gående derhjemme. Og kunne lige før fortælle, at hun har udviklet en form for øget hårvækst her under sin graviditet.
1: Ja, hun har fået en ny hårlinje.
0: Der er simpelthen vokset pandehår lige pludselig. Ja. Så er hendes pande lige blevet
1: en lille smule. Og ved du hvad? Det var faktisk dejligt. Det havde den brug for, synes jeg.
0: Men det kan jo godt være, at det forsvinder bagefter igen. Ja, det ved man ikke. Men vi taler altså her til morgen om mærkelige ting, kroppen gør, når den er gravid, som ikke rigtig har noget at gøre med det her barn, der vokser ind i maven.
2: Og man må sige, at kvindekroppen er et mysterie. Og især under graviditeten, fordi altså Louise, hun mistede sin øjenbryn. Altså, de forsvandt. Og til gengæld så fik Naja fregner i hele hovedet.
0: Okay. Nej, hvor er det altså
1: vildt. Underligt. Anne-Sophie, hun nøs ustandsligt hele første trimester af graviditeten. Det kunne være sådan 20 minutter, hvor man bare...
0: Graviditeten er gået i næsen. Der er også bitten, og det synes jeg jo er sindssygt fedt, det her.

0: skriver, at da jeg blev gravid for første gang i 96, der forsvandt min epilepsi.
1: Hey, hvor
0: og den har så været, det forsvinder ellers aldrig sådan noget, men den har ikke været der siden.
2: Nej. Forestil dig at komme til lægen og have epilepsi, og så siger lægen, har du overvejet at blive gravid?
0: Ja.
1: Det kan virke. Det er bedre end medicin.
0: Det kan virke.
2: Altså, Pia, hendes pollenallergi, den forsvandt fuldstændig.
0: Lasse, har du prøvet at blive gravid?
1: Nej, jeg kan ikke, tror jeg ikke.
2: Og Natasha, altså det er jo mærkeligt det her, fordi Louise, hvad skete der med dine fødder, da du var gravid?
0: Jamen, de hævede jo op på grund af vand.
2: Aha. Ja. Og det har så sat sig i dine ankler nu?
0: Ja, jeg er bare kronisk fede ankler. Jeg er født med det. Det har ikke noget med graviditeten at gøre.
2: Natashas fødder, de skrumpede. Nej, det er fuldstændig vanvittigt.
0: Hvordan er det muligt? Hvordan er det muligt?
2: Jeg ved det ikke.
0: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Ja, der er ingen svar på, Louise.
0: Nej, det er der ingen svar på, men det er imponerende. Hvad har din krop gjort af mærkelige ting under graviditeten eller din kæreste eller kones? Hvis du er gift, du må meget gerne gå ind og kommentere på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Der er en lang tråd i gang derinde. Her er det Dasha og Austin.

0: 21 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen. Og hvis ikke du har nogen planer i morgen, så håber vi selvfølgelig, at du kommer og fester med os, når vi holder Music for Free på torvet i Esbjerg. Altså, det bliver jo rigtig lunt, kan man sige. Det kan måske også godt gå hen og blive lidt små lummert. Der er i hvert fald... Altså, der er risiko for en lille by, sådan lige omkring klokken 8.
1: Nå, men altså, hvis man så bare lige står med en fadøl, så er det sgu okay.
0: Og det er ikke sikkert, at det bliver til noget. Og vi skal stadigvæk også kombinere det med, at altså, vi får de der 25 grader. Så gør det sgu ikke noget. Så kan vi godt klare det. Om det, så skal vi en tur i en skør verden med dig, Mathias.
2: Ja, og det handler faktisk om vejrudsigten. Louise, er du typen, der kan blive vred, hvis der kommer en dårlig vejrudsigt?
0: Ja, det kan jeg blive irriteret, ja.
2: Altså, hvem bliver du vred på? Kan du godt finde på at blive vred på DMI, for eksempel?
0: Nej, de kan jo gøre for det, vel?
2: Jamen, det skal handle om, at Donald Trump, han er rasende på vejrudsigten.
3: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
4: Music for Free fredag kl. 18
3: på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve Jack Style.
4: Just det. Anker Stjerne.
3: Martin Jensen. Sofie 1998.
4: Albert Heath.
3: Patina.
4: Ida Lauerberg.
3: Music for Free.
4: Det er helt gratis.
3: Mere info på skala.fm.
4: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus
4: og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Er I klar til årets DHL-stafet?
7: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
8: Far, vi keder os.
9: Okay.
8: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
9: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
8: Fedt!
9: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
8: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
10: Og hoppepuder.
9: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
11: Brink Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isenkram gågaden i Åbenrå.
12: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
13: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear.
10: Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør, skør verden sammen med dig, Mathias.
2: Yes, Donald Trump er skidesuper ved udsigten.
0: Uha, utroligt, hvad han kan blande sig i, hva'? Men allerførst, Ray.

0: Sidste måned gav hun en vanvittig fed koncert i Danmark. Det her var Ray og Where Is My Husband. Nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
1: Yeah. Louise, jeg ved, du er glad for en god vejrudsigt.
0: Ja, det er jeg.
1: Du er jo det, vi kalder en lillebror hos DMI.
0: Ja, jeg er dagligt på den i hvert fald.
1: Du er dagligt på den. Er du typen, der godt sådan kan blive vred på, altså afsenderen af en dårlig vejrudsigt?
0: Nej.
1: Altså, kan du finde på, hvis du DMI giver en dårlig vejrudsigt, så tjekker du lige en anden app for at se, om de måske har bedre nyheder?
0: Ja, det gør jeg da, og så holder jeg da med hvis det er, at den er bedre. Men jeg kan ikke, altså, det er jo ikke deres skyld. Der er meget, vi kan gøre noget ved, men vejret kan vi sgu ikke rigtig gøre så.
1: Altså, nu skal vi høre. I sidste weekend, i søndags, der var der kæmpe fest i Det Hvide Hus.
2: Ja.
1: En slags fælles fødselsdag, kunne man sige. Selvfølgelig var det vigtigste, det var Trump, der blev 80.
0: Selvfølgelig.
1: Men der var også en lille smule fejring for USA, der blev 250 år.
0: Nå, alligevel.
1: Men det var jo selvfølgelig mest Trump. Og han fejrede det i sådan et hektisk orgie af MMA-vold og...
0: Det er sygt.
1: Og voksenmobning af politiske modstandere. Obamas hustru blev kaldt for en mand, blandt andet, og alt muligt.
0: Ja, okay.
1: Men der var lidt palaver i løbet af dagen op til selve festen. Og måske du kan relatere til, Louise. Fordi The Weather Channel, som er den amerikanske pendant til Danmarks Meteorologiske Institut, de postede, og det gør de altid, når der er store arrangementer, så poster de sådan lige en update, hvad skal folk forvente i forhold til vejret.
2: Ja.
1: Og de skrev, at de advarede om, at der var 60% chance for tordenvejr, regn og myg på begivenhedsstedet. og de sagde, at derfor kunne man godt forvente, at der måske kunne komme forsinkelser på grund af vejret.
0: Ja.
1: Det er sådan en ren public service. Det synes Trump ikke var i orden.
2: Nej.
1: Der er blevet simpelthen skrevet ud. Denne begivenhed handler om at fejre Amerikas enestående storhed og min fødselsdag. Og så siger han, hvilket åbenbart ikke sidder godt hos den venneløse taber, der har postet denne skide omgang clickbait, Gud velsign Amerika. Så han fik lige kaldt The Weather Channel for en venneløs taber.
2: Nej.
0: Jamen, det siger jo så meget.
1: Altså, tænk at være så meget barn, at man skælder metrologen ud for at fortælle sandheden om det vejr, der kommer samme dag.
2: Nej.
0: Så det er da godt, at han er en mand, der ikke rigtig har så meget indflydelse på verdensfreden, ikke?
1: Jeg tror, det er godt for DMI, det bliver godt ved i morgen, Louise, for ellers så havde du da også været rasende på.
0: Ja, det havde jeg. Er du sikker? Jeg havde været rasende.

0: Det har handlet rigtig meget om gravide i dag, hvor vi har talt om de mærkelige ting, kroppen gør, når den er gravid. Og det her var faktisk en hyldest til alle gravide. De sange må vi have nogle flere af. Det var Flake og Pregnant.
1: Ja, det var det. Og nu skal vi til noget lidt interessant.
2: Ja.
1: Vi har fået en form for, skal vi kalde det fanpost?
0: Ah, det kan jeg da godt lide.
1: Fra Kasper fra Esbjerg. Vi skal lige skrue tiden tilbage til klokken 7:01, hvor vi havde et dilemma med fra vores lytter Søren,
0: ja,
1: som skal gifte snart.
0: Ja.
1: Hans kone vil, eller ikke kommende kone, vil virkelig gerne have sin eksmand med til brylluppet. Og det har vi jo haft en snak om. Og I synes jo begge to, at han skulle med,
0: ja,
1: ham her eksmanden, ikke?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Ja, og I tabte jo, kan man sige, ud til lytterne. Ja, lytterne synes virkelig, at det var dumt at høre på.
0: Ja.
1: Her kommer fanposten. Jeg tror, det er en fanpost til mig. der står her. Kære Mathias og Louise.
2: Ja.
1: Pak jeres åbne hippiesind sammen.
0: Okay, sådan.
1: Selvfølgelig skal deres ægteskab ikke starte ud med, at hendes eksmand sidder og passer barn til deres bryllup. Hvis man bliver skilt, så må der fandeme være grænser.
2: Okay.
1: Uden at man har hår i små sko. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder.
0: Hår i små sko.
2: Lår, hår.
1: Jeg ved det ikke. Det her er ren respekt. Færdelig hilsen, Kasper Fisbjerg.
0: Nå.
2: Respekt.
0: Okay.
1: Og så tror jeg også, at han, vi ses i morgen og sådan noget til Myfa
0: Fisbjerg. Det håber jeg altså, vi gør.
2: Jeg håber ikke, jeg ved ham i en mørk gyde.
1: Men jeg kan godt
0: lide
1: det.
0: Det er også, fordi han har hår i små sko.
1: Det er virkelig på tide, at nogen siger det. Hippie sind. Det er også det, jeg tænker.
0: Jeg synes ikke, jeg er en hippie.
1: Ja, jo.
2: Hippie.
0: Så lad mig være hippie.
1: I er hippier.
0: Men jeg synes nogle gange, at det, altså, verden har brug for mennesker, som
1: jeg. Ikke okay, det er sygt sagt. Verden har brug for flere som mig.
0: Nej,
1: okay.
0: Det var
1: okay.
0: Faktisk overhovedet ikke sådan men. Det vil være noget råd. Det vil jeg helst så godt sige. Det vil være noget råd. Og al teknik vil fuck op, og det vil være noget. Og vejene vil være usikre. Jeg kan så godt alt det lort, der vil ske.
2: Nej, vil du have lyset. Det vil være så dejligt, hvis der var flere af dig.
0: Men,
1: det er okay, I er her, men jeg behøver ikke mange flere.
0: Nej, jeg synes bare, nogle gange, man bliver nødt til at være lidt åben og omfavnende.
1: Ja, okay. Ja, ja.
0: Færdig, bum.
1: Men det her, en fanpost til mig.
2: Lad os printe den ud, hæng den på op til savlen.
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Tak.

0: 9 minutter i 9 blev klokken simpelthen færdig bombaster, og det betyder, at verdens bedste morgensnak skal til at trække stikket i dag. En af de ting, vi har vendt i dag, Lasse, er dit kommende barns barndåb.
1: Ja.
0: Fordi at du jo godt kunne tænke dig at ønske sig...
1: skal jeg fortælle det?
0: Barselspenge.
1: Ja, ja, præcis. Jeg vil gerne ønske mig penge til barselsferie.
0: Præcis.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Hvad siger du,
0: og nu har vi fået Ditte i studiet. Og jeg kunne bare godt lige, inden vi sådan lukker og slukker programmet for i dag, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre din holdning.
2: Ja, det synes jeg er noget fis.
0: Ja, ikke?
2: Jo. Det handler ikke om dig, det her, Lasse Bjerregaard.
1: Præcis. Han kommer jo med, for fanden.
2: Han fatter ikke en dytte på det. Han fatter ikke noget som helst, mens han er på barsel. Men det er meget sjovt, fordi her om en god halv time, der skal jeg faktisk tale om det her med dåbsgaver.
1: Nå.
2: I mit program, fordi jeg skal jo også have en niece for første gang. Hvad kører man egentlig til sådan en? Og så har jeg set en Instagram-profil, I måske kender, der hedder Pissegod Mad.
1: Kender ham godt.
3: Ja. Hvad hedder den?
2: Pissegod Mad. Han siger, hvad skal vi have at spise i aften?
1: Okay. Og så siger hans kone noget, og så siger han, I hørte chefen. Og så begynder han at lave mad.
2: Men han har købt en indgraveret champagnesabel til sin søns dåb.
0: Nej.
2: Altså et lille spædbarn.
1: Det er da dummere end penge til en barselsferie.
2: Det vil jeg nu ikke.
0: Det er jo en, som barnet kan bruge, når det bliver voksen engang.
1: Men så har han en sabel, indtil han bliver voksen. Det er mærkeligt.
2: En vum.
0: Ja. Nå, okay. Jamen, det glæder vi os til at høre mere om senere i dag. Godt. Verdens bedste morgen trækker stikket og lukker og slukker programmet for i dag. Vi er heldigvis tilbage igen i morgen tidlig, og det er vi fra klokken 6 med tige på tid og guftknapper og alt muligt andet lir. Vi glæder os til at være tilbage i morgen og ønsker dig en fabelagtig torsdag. Ha' det godt. Hej.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
2: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagi Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: En mindreårig dreng er i kritisk tilstand efter en trafikulykke i Pandrup i Nordjylland. Det skriver TV2 Nord. Drengen kom onsdag eftermiddag kørende i en tuk-tuk sammen med en anden dreng, da de blev ramt af en bil. Og ifølge Nordjyllands politi har drengene formentlig overtrådt deres vigepligt. I første omgang lød det, at begge drenge var kommet alvorligt til skade, men nu er det altså kun den ene, der meldes i kritisk tilstand. Føreren af bilen slap uskadt fra ulykken, og politiet skal nu undersøge de præcise omstændigheder. Oliepriserne falder igen torsdag morgen, efter at USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Og så skal vi forbi sportens verden. På direkte tv siger FC Midtjylland-legenden Jonas Løssel nu, at han stopper karrieren. Men selvom han lægger fodboldhandskerne på hylden, ja, så stopper han altså ikke i klubben. Han afslører nemlig i TV2-program med VM-trænerne, at han fortsætter karrieren i en administrativ rolle hos FC Midtjylland. Løssel fik 264 kampe for klubben og en enkelt landskamp for Danmark. Temperaturerne er så småt begyndt at varme op til weekenden. Derfor skal du altså heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer eller de små byer, der kan ramme hister her. For torsdag kan det meste af Danmark alligevel se frem til 22 grader og sol.
29: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
30: Skru op for humøret.
31: Skru op for music for free.
30: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
32: Hallo mand, så kan jeg da godt byde velkommen til mit program her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din glade vært de næste 4 timers tid. Og vi skal høre god musik. Det tæller altså også det nummer, jeg gerne vil åbne ballet med, nemlig Benjamin House Portugal.

Velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er altså din vært de næste små 4 timers tid, og jeg vil sige, du skal være glad for, at jeg er her i dag, fordi jeg havde da godt nok en nærdøds oplevelse. Jeg havde faktisk et par i går. Jeg lagde mig lige på sofaen efter arbejde. Du ved, mærker noget kilde på mit ben. Og jeg tænker ikke sådan videre over det. Jeg tænker, det var

af døren, og hun var ved at blive kørt ned af en racercykel. Så det var virkelig en vild og voldsom eftermiddag i går. Og jeg er glad for, jeg overlevede den. Det skal du også være, fordi så kan jeg jo være her til lige at sætte noget musik på til dig og holde dig med selskab her på Skala. Nu, der skal du høre fra Shakira og Burna Boy med nummeret, der hedder Dai Dai.

0: Har du en mega god idé til en dåbsgave? Du må endelig gerne sende dit bud på 1266, starten med at skrive skala mellemrum din besked. Det er simpelthen fordi, jeg står og skal til at finde på noget rigtig godt til det første dåb, jeg overhovedet skal til. Og jeg har set en på Instagram, en profil, der hedder Pissegod Mad, som har givet en virkelig, virkelig, eller købt en virkelig weird dåbsgave til sin søn. Og det gør jeg da altså lige klogere på lige om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 0023.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg. Dit valg. Vores fornemmeste opgave.
8: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
9: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
10: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahein.dk.
12: Jeg elsker at gå i skovskole.
13: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
14: Det er sjovt at gå i skole her.
15: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
16: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
23: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Sind vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Jeg lader beatet fade ud. Nick & Jay mod solnedgangen. Lige her på Skala, hvor jeg skal have lidt hjælp. Simpelthen have noget hjælp. Altså, jeg så først og fremmest et Instagram-opslag i går, der gav anledning til lidt spekulering herfra. Altså, jeg skal snart have en lille niece. Min allerførste, faktisk. Og det er faktisk første gang, jeg nogensinde har kendt en baby, så det betyder jo også, at jeg skal til et barnedåb på et tidspunkt. Og hvad pokker køber man til en et babys barnedåb? Jeg så på Instagram, at den profil, der hedder Pissegod Mad, han lagde billedet op af den gave, han har købt til sin egen søn i dåbsgave. Og hvis du ikke lige kender Pissegod Mad, så er det ham, der laver dem her.
1: Hvad vil du gerne have at spise i dag, skat?
2: Jeg vil godt spise sådan en sommerpasta med rejer.
1: En sommerpasta med rejer?
3: I hører chefen, venner. Hun vil have en sommerpasta ret med rejer. Følg med her.
0: I hører chefen, venner. Men det, han så har givet sit, eller vil give sit spædbarn i dåbsgave, det er simpelthen en indgraveret champagne-sabel. Altså, er det ikke lidt mærkeligt? Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det her, faktisk. Fordi noget i mig tænker, det er måske sådan lidt farens behov, det her. Mere end det er spædbarnets behov. Men så igen, det kan jo være, at han bliver glad for den en dag. En skønne dag om lang, lang, lang tid. Jeg må jo lægge hovedet lidt i blød. Jeg er ikke sikker på, at min kommende niece, hun skal have en champagne-sæbel. Men det må jeg lige tænke lidt over. Hvis du har et rigtig godt bud på en god dåbsgave, så send det til mig på 1266, og start den med skala mellemrum din besked, fordi ja, du kan altså godt bruge noget hjælp her i studiet. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre fra Mark Amber.

0: Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Jeg tror simpelthen aldrig, jeg kan blive træt af den her sang. Justin Timberlake og Mirrors her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu ved jeg ikke, om du er sådan en, der kender det der med at kunne blive så sur. At du simpelthen ikke kan styre dine aggressioner. Og lige meget, hvad der så ligger foran dig eller er i din vej. Det skal bare væk, og du ødelægger det måske, men det er bare, det er ikke noget, jeg ikke kender overhovedet. Men det er der nogen, der gør, og det gør vores lytter, Brian, blandt andet. Han skrev nemlig ind til min kollega i Verdens Bedste Morgen forleden og fortalt om, hvordan et videospil resulterede i en form for computerkatastrofe.
1: Han var i gang med at spille et spil, der hed Sensible Soccer. Han taber i sidste minut i en fodboldkamp. Han finder sin fuksvans frem, og så begynder han at simpelthen save sin Commodore 64
0: midt over. Nej.
1: Og han bliver ved til, at han er færdig.
0: Nej.
1: Den skal bare have den computer der, for han er pisse sur.
0: Det er fuldstændig sindssygt. Nå, men du ved, altså en ting vil være ligesom at smadre den i jorden bare sådan ud af det blå. Men ham her, han har ligesom været inde og hente fuksvansen, og så sad den stille og roligt over. Det er da sådan en kontrolleret aggression. Og så alligevel ikke. Sindssygt, mand.

0: Så står den på en omgang nyheder her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og bagefter, der skal du høre et nummer, som vi alle, tror jeg, ej, ikke alle, men rigtig mange danskere og ikke-danskere, har set Mads Mikkelsen danse rigtig flot til. Ja, hvad er det for et nummer? Det ved du måske, men du skal altså blive hængende for at høre det.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne. Du kan altid komme hjem, for altid til dig og mig. Albert Heath.
1: Sofie 1998. Jack Style.
2: Juste Ida Lauerberg.
1: Martin Jensen. Patina. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlager skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: De landmænd, der bliver hårdest ramt af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensation. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Regeringen vil indføre forbuddet for at beskytte drikkevandet. De tidligere frivillige aftaler med landbruget har nemlig ikke været tilstrækkelige. Og så er en mindreårig dreng i kritisk tilstand efter en trafikulykke i Pandrup i Nordjylland. Det skriver TV2 Nord. Drengen kom onsdag eftermiddag kørende i en tuk-tuk sammen med en anden dreng, da de blev ramt af en bil. Ifølge Nordjyllands politi har drengene formentlig overtrådt deres vigepligt. Det er kun den ene dreng, der er meldt i kritisk tilstand. Førende bilen slap uskadt fra ulykken, og politiet skal nu undersøge de præcise omstændigheder. Oliepriserne falder igen torsdag morgen efter, at USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Temperaturerne er så småt begyndt at varme op til weekenden. Derfor skal du heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer eller de små byer, der kan ramme hister her. For torsdag kan det meste af Danmark alligevel se frem til 22 grader og sol. Der vil være en svag til jævn vind, og det vil være koldest ved kysterne.
15: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring. Skru op for humøret.
16: Skru op for music for free.
15: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
17: Jeg tror, at rigtig mange af os har set Mads Mikkelsen danse flot jazzballet til det nummer, du skal høre nu. Scarlet Pleasures What a Life fra filmen Druk, selvfølgelig. Velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med.

Et hårdt slående nummer fra Coolio. Det her, det var Gangsters Paradise til din torsdag formiddag her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi lige tale om studenter, fordi om kort tid, der udklækkes der omkring 50.000 splinter nye studenter her i Danmark. Og kender du en, der bliver student? Måske skal du hen og give huen på eller et eller andet, så forbereder jeg dig lige på det. Fordi Hjørring Gymnasium, vi skal altså nå på til Hjørring, de har lanceret en kampagne, der opfordrer familie og venner til at droppe det der med at spørge om karakteren, når studenten kommer ud af lokalet. I stedet for, så skal man bare sige, tillykke, flot klaret, du er en helt. Ifølge studievejleder Mie Guldhammer, så fylder presset omkring den afsluttende eksamen så meget, at rigtig mange elever, de har svært ved overhovedet at kunne glæde sig til at blive studenter. De vil bare gerne kunne fortælle deres mor og far, at de har fået 12. Det forstår man godt og sådan noget, men det går simpelthen ikke. Det skal ikke være det vigtigste, det her. Det er sejt i sig selv at blive student. Så Hjørring Gymnasium, de sender et klart budskab. Hvis den nybagte student selv har lyst til at dele sin karakter, så er det også fint. Men initiativet, det skal altså komme fra studenten selv. En godt lille tip fra Hjørring Gymnasium, det kan man jo tage til sig, hvis man har lyst. Tillykke til alle, der bliver studenter eller kender en, der bliver det.

0: Det er altså en mand, der er garant for god stemning. Ham her, Miles Smith med Stay her på Skala. Og nu vil jeg lige spørge dig. Hvis du nu lige fik at vide, og om 4 timer, der skal du møde med Dina. Hvordan vil du have det med det? Vil du blive en lille smule nervøs? Det vil jeg. Det blev jeg faktisk. Fordi har du fulgt med her på Skala de sidste par dage, har du måske hørt, at min kollega Anton Gerdes og jeg, vi var på Nordals Musikfestival i weekenden for at lave noget podcast. Der fik vi altså en mail om, at Medina gerne vil mødes og interviews af os. Mest af Anton, men jeg skulle også være der. Jeg skulle møde Medina. Og Anton, han optog, hvordan det lød, da jeg fik at vide, at jeg skulle møde Medina. Og det kan du altså høre lige om lidt.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
9: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
10: Bring Gissenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Bring Gissenkram gågaden i Åbenrå.
11: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
12: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis, og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
13: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hvordan vil du have det, hvis du fik at vide, at du skal møde Medina lige om lidt? Det vil jeg bare gerne lige spørge dig om. Fordi jeg kunne godt lige tænke mig at vide, om min reaktion den var berettiget. Fordi i sidste weekend, der var jeg på Nordals i Nordborg sammen med min kollega Anton Gerdes. Han sender eftermiddagsradio her på Skala. Og vi skulle lave noget podcast, og det betød, at vi fik lov til at tale med festivalgæster, arrangører og også artister. Altså dem, der kom for at spille på Nordals Musikfestival. Og der var altså et tidspunkt, hvor vi fik en bekræftelse på, at Medina gerne vil møde os. Og Anton, han fik det her på bånd. Så hør, hvordan jeg reagerede, da det skete.
1: Vi har lige fået bekræftelse på Medina.
0: Nej! Jeg tør ikke snakke med Medina!
1: Det skal vi. Det skal vi super meget.
0: Nej.
1: Jo.
0: Du kan godt høre, det er en super fjumset, super nervøs Ditte, du møder her. Men ærligt, er det ikke sådan, man ville have det? Sådan havde jeg det i hvert fald. Hun er jo lidt dronningen af sådan moderne dansk pop. Men da jeg så endelig mødte hende, du ved, det var først og fremmest som at træde ind i rum med majestæten. Jeg havde lyst til... Jeg turde ikke være dus med hende i hvert fald, men hun var altså enormt høflig og sød og rar, så der var ikke noget at være bekymret for eller nervøs for. Men stadig vil man ikke være det med Medina. Jeg spørger bare. Jeg har et Medina-nummer klar til dig nu, der handler om at være jaloux. En følelse, mange kender, ingen kan lide den. Men det var bare lige apropos Anton sige, at han faktisk i dag får besøg af Just og Jack Style. Det er fra kl. 16. Og de kommer altså og spiller i morgen på Torvet i Esbjerg til Music for Free. Det er altså bare lige en lille anbefaling, jeg lige vil flage for. Det er fra kl. 16, han har besøg af de to geniale DJ's. Nu, som sagt, Medina.

0: Jeg synes altså, det er et hit, det her Alex Warren med Fever Dream her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Tak fordi du lytter med, hvis du har været med i lidt tid. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tidligere på formiddagen, der spillede jeg et klip fra Verdens Bedste Morgen, der handlede om en af vores lyttere, som i vrede over et computerspil havde, jeg mener det, savet sin computer over med en fugtsvans. Det er fuldstændig crazy. Men ja, han er altså ikke et enestående tilfælde, viser det sig.
1: Han er ikke stolt af den her. Han kom til at smadre sin søns Playmobil-rumraket. Han var pisse sur på sin søn, så han tog den bare sådan.
0: Nej.
1: Hamrede han den ind i væggen. Og det var hans, yndlingslegetøj.
0: Nej, jeg får det.
1: Hans kone var så sur på ham. Han kunne jo ikke forklare, hvorfor fanden gjorde han det.
2: Nej. Det er så pinligt.
1: Nej, det er så dårligt.
0: Nej. Jeg vil også sige sur på ham med rette. Det er altså lidt et red flag. Og smadre noget, når man bliver rigtig sur. Jeg ved godt, det er også nemt for mig at sige, en med ikke så stort et temperament. Men helt seriøst. Tæl til tre, eller træk vejret. Jeg kan ikke nogen gode tips, men jeg tænker selv, du ved det godt, hvis det er et problem hos dig, så kan det være, at du lige skulle overveje at gøre noget ved det. Vi kan i hvert fald ikke have et ungernes yndlingslegetøj. Det går i stykker. Verdens Bedste Morgen er tilbage igen i morgen kl. 6. Selvfølgelig lige her på Skala. Men nu skal vi høre fra en vis ung herre. Jeg altid har en plads til i mit hjerte. Han hedder Justin Bieber, og det her, det er Love Yourself. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: lige hængende her på Skala. Der er meget mere god musik på vej din vej, blandt andet fra Apaka og Adele. Jeg vil sige, at det nummer fra Adele, det er altså en af de helt store, så ja, det er altså værd at blive hængende. Men først skal du have en omgang nyheder.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne.
1: Martin Jensen.

0: music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Så tag til Fleggaard.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: De landmænd, der bliver hårdest ramt af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensation. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Men det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres, for det skal nemlig drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Regeringen vil indføre forbuddet for at beskytte drikkevandet. De tidligere frivillige aftaler med landbruget har nemlig ikke været tilstrækkelige. Og så kommer formand for Tandlægeforeningen Torben Schönwald med en advarsel til danskerne. En tendens breder sig nemlig. Folk takker nej til nødvendig tandlægebehandling eller udskyder deres tjek. Og det skal ifølge formanden, fordi de i medierne har set, at de snart får gratis tandlæge, skriver han i et opslag på Facebook. Men det er ikke en god idé, understreger han. Det kan nemlig blive både dyrere og mere omfattende at udskyde sit besøg hos tandlægen, og så understreger han, at regeringsplaner endnu ikke er hverken fuldt finansieret eller vedtaget. Oliepriserne falder igen torsdag morgen, efter at USA's præsident Donald Trump har underskrevet forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Temperaturerne er så småt begyndt at varme op til weekenden. Derfor skal du altså heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer eller de små byer, der kan ramme hister her. For torsdag kan det meste af Danmark alligevel se frem til 22 grader og sol. Der vil være en svag til jævn vind, og det vil være koldest ved kysterne.
24: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej. Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
26: Om lidt står den på en af de mest ikoniske sange fra Adele, nemlig Set Fire to the Rain. Nu, der skal du have et nummer fra Apaka. Det er Flue i et spind lige her på Skala, hvor du altså er landet. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til.

Sara Larsson og Clean Bandit med Symphony her på Skala. Velkommen til. Og det er altså en sand fest her på Skala lige i disse dage. Jamen, det er virkelig forventningsglæde, fordi i morgen der går det faktisk løs. Noget vi har talt om i 1000 år. Hvis du hører lidt Skala, så har du måske hørt os tale om det. Det er nemlig Music for Free på Torvet i Esbjerg. Det er jo vores årlige kæmpestore event i samarbejde med Esbjerg Festuge, hvor der kommer 8 gratis koncerter, som du kan komme og se. Det er fra kl. 18 i Esbjerg, og du kan blandt andet se DJ Martin Jensen, du kan se Ida Lauerberg, Ankerstjerne, du kan få fornøjelsen af Sofie 1998, Albert Heath, Jack Style, Juste. Det bliver så mega nice. Og du kan altså også se Yours Truly på scenen. Spændende. Ja, men i den forbindelse som warm-up til i morgen, så er der altså besøg i dag i Skala-studiet, nemlig Jack Style og Juste, der kommer sammen. De kommer sammen ind i studiet og snakker lidt med Anton Gerdes om livet. Om nok også om i morgen. Og jeg tror, det bliver hammer hyggeligt. Det er fra kl. 16. Men der er mere godt i vente, fordi i morgen der sender så Anton Gerdes og jeg en såkaldt maratonsending. Vi skal sende radio sammen i 7 timer her fra studiet som opvarmning til Music for Free. Og kl. 16, så er det altså Martin Jensen, der kommer på besøg. Der er så meget godt at komme efter de her dage på Skala. Og der er også meget godt at komme efter på Torvet i Esbjerg. I hvert fald i morgen kl. 18. Jeg håber virkelig, at vi ses. Så tager vi en fadøl i baren sammen, ikke? Jeg tror,

0: før fortalte jeg om, at min kollega Anton Gerdes og jeg, vi i morgen laver en maratonsending. 7 timers radio in music for free. Men jeg tror lige, vi tager forskud på glæderne. Lige om lidt, hvor jeg får ham i studiet til en omgang. Hvad fanden skal vi snakke om? Vi varmer dig lige op til frokostpausen, så du ved, hvad du skal tale med dine kollegaer om. Og undgå noget som helst akavet stilhed. Bliv hængende.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Aabenraa. Brink Isenkram. Hvem ellers?
5: Er I klar til årets DHL-stafet?
6: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
7: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i højre damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
8: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
0: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
23: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triplebox til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Tiden er kommet til, hvad fanden skal vi snakke om? Undskyld, jeg bander, men det er altså det indslaget her, det hedder. Hvor jeg lige sammen med en kollega testkører en icebreaker, som du kan smække på bordet i frokostpausen, hvis der opstår akavet stilhed. Og ham, der står for skud i dag, det er altså dig, Anton Gerdes.
1: Ja, det er ikke bare hvilken som helst kollega. Det er din yndlingskollega, Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala. Tak for introduktionen, Ditte.
0: Selv tak. I dag er der lidt sådan job-kollega-stemning, sådan tema i emnet, fordi hvad var egentlig sådan vores første job? Og sådan her taler jeg autoriseret job, hvor man betaler skat og hele pivetøjet.
1: Jamen det er godt, fordi jeg skulle lige til at spørge. Altså, ja. Man har jo altid haft nogle sidegeschæfter, ikke? mit første job. Det var ulækkert. Det var sgu ulækkert. Det kunne jeg ikke lide. Der var jeg opvasker på et brasseri.
0: Det er virkelig en klassisk sådan chance.
1: Ja, og nu vil jeg ikke nævne navnet af sådan juridiske årsager, fordi jeg faktisk endte med at anmelde dem til Fødevarestyrelsen.
0: Det er så typisk dig.
1: Jeg stak min arbejdsgiver i ryggen.
0: Men
1: jeg stod som opvasker, og hver gang jeg skulle have noget beskidt opvask løftet over i opvaskeren, så krævede det, at man løftede det ind over den mad, der stod og blive tilberedt.
0: Det er ikke en god løsning.
1: Og du ved, hvis der har været lidt for meget sovs på en tallerken, så kunne det godt nogle gange smutte. Og jeg tænkte bare, som jeg tror, jeg var 15 år gammel, jeg var faktisk meget stolt af mig selv, at det her, det er ikke i orden. Det må man ikke. Og så ringede jeg til Fødevarestyrelsen og sagde, jeg har den her, det her brasserie. Der kan I måske lige tage ned og smutte forbi. Og der fik de altså også en sur smiley kort tid efter.
0: Nå for den. Du har altid været en retfærdighedens rytter.
1: Ja, tak.
0: Mit var sådan virkelig dingseagtigt, fordi jeg fik to på samme tid. Jeg blev kirkesanger i sådan et pigekor, og så arbejdede på skolebiblioteket.
1: Nej, hvor er det dukset.
0: Så dukset.
1: Duksedingse. Nørd.
0: Guds yndlingspige.
1: Ej, for filan.
0: Gik og satte bøger op og sang for
1: Gud og
0: Jesus. Ja. Meget cute, men man kan jo lære noget om sin kollega. Jeg lærte for eksempel, at du er en pernittenrøv.
1: Og jeg lærte, at du er en duks.
0: Stop.

0: Jeg håber, du føler dig on top of the world på sådan en torsdag her. Imagine Dragons lige her på Skala. Nogle gange, så kan jeg som kvindefolk, som kvinde, godt blive lidt bitter over de ting, vi ligesom vi skal finde os i, på grund af, at vi er kvinder. Her taler jeg måske især om noget, der har med vores livmor at gøre. Du ved, der er flere ting, der er lidt nederen. Men sådan noget som graviditet, der må man også sige, der tager kvinderne det tunge læs. Og i morges, i verdens bedste morgen, der talte de om de sindssyge bivirkninger, der er ved at være gravid. Og vores lyttere, de har altså skrevet ind, det er så crazy det her.
1: Louise, hun mistede sin øjenbryn. Altså, de forsvandt. Og til gengæld så fik Naja fregner i hele hovedet.
0: Okay. Nej, er det altså
2: helt... Anne-Sophie, hun nøs ustandsligt hele første trimester af graviditeten. Det kunne være sådan 20 minutter, hvor man bare...
3: Der er også bitten, og det synes jeg jo er sindssygt fedt, det her. Hun skriver, at da jeg blev gravid for første gang i 96, der forsvandt min epilepsi.
2: Ej, hvor sygt.
3: Og den har så været... Det forsvinder ellers aldrig sådan noget, men den har ikke været der siden.
1: Natasjas fødder, de skrumpede. Nej, det er fuldstændig vanvittigt.
3: Hvordan er det muligt?
0: Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Altså sådan nogle graviditetshormoner, whatever, det er vilde kræfter. Det er da dejligt, man kan slippe af med epilepsi, og jeg har også hørt om allergi, man kan slippe af med for evigt. Men det er så sus med nederen at miste sin øjenbryn. Eller sådan noget der, miste alt håret, tabe sine tænder og sådan noget. Det er nogle sindssyge ting. Jeg kan godt blive lidt nervøs for den dag, man skal ud i sådan noget. Puha, verdens bedste morgen, de er tilbage igen i morgen. Klokken 6 her på Skala.

0: det nummer, du skal høre efter nyhederne, det er jeg rimelig sikker på spillet for fulde gardiner ud over Valbyparken i weekenden, hvor Christoffer han optrådt for omkring 32.500 mennesker. Jeg har lidt FOMO over den koncert, den gik jeg godt nok lige glip af, men så er det da godt, at man kan få et lille plaster på såret her på Skala i form af et Christoffer-nummer. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
0: Steffen Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
25: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
26: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: De landmænd, der bliver hårdest ramt af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensation. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Det er dog endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres, for det skal nemlig drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Regeringen vil indføre forbud for at beskytte drikkevandet. Og så kommer formand for Tandlægeforeningen Torben Schönwald med en advarsel til danskerne. En tendens breder sig nemlig. Folk takker nej til nødvendig tandlægebehandling eller udskyder deres tjek. Og det sker ifølge formanden, fordi de i medierne har set, at de snart får gratis tandlæge, skriver han i et opslag på Facebook. Men det er ikke en god idé, understreger han. Det kan nemlig blive både dyrere og mere omfattende at udskyde sit besøg hos tandlægen. Og så understreger han, at regeringsplaner endnu ikke er hverken fuldt finansieret eller vedtaget. Oliepriserne falder igen torsdag morgen, efter at USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Temperaturen er også så småt begyndt at varme op til weekenden. Derfor skal du heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer eller de små byer, der kan ramme hister her. For torsdag kan det meste af Danmark alligevel se frem til 22 grader og sol. Der vil være en svag til jævn vind, og det vil være koldest ved kysterne.
2: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring. Skru op for
31: music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
32: Tiden er kommet, og lige om lidt, der skal vi altså til at quizze i quiz eller lakrids, så jeg håber som så vanligt, at du er klar på at quizze med. Inden da, så skal du have et nummer, som helt sikkert blev blastet for fuld smæk ud over Valbyparken i weekenden. Det her, det er Christoffer og Fall So Hard på Skala.

0: Spice Girls med Wannabe her på Skala. Den behøver næsten ikke en introduktion, vel? If you wanna be my lover. Det kan godt være, at jeg behøver det til gengæld. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din quizmaster nu, fordi vi skal til at i gang med
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Som jeg ganske ydmygt får kaldt verdens bedste quiz nogle gange. Det er måske så meget sagt, men jeg synes, det er en god quiz. Jeg hygger mig i hvert fald meget med den. Quiz eller lakrids handler om popkultur, så det kan handle om alt muligt. Altså, vi kommer forbi film og musik og tv og kendte mennesker, sport også nogle gange, computerspil. Og det har handlet om alt muligt den her uge allerede. Du får 3 hints til at gætte det i løbet af de næste 30 minutter. Og hint nummer 1, det lander lige her. Jeg er i dag på jagt efter et 70'er band. Jeg er lidt spændt på den i dag, fordi du kan godt høre et 70'er band. Det er ikke noget sådan, vi spiller helt vildt meget af 70'er musik her på Skala, vel? Nej, men der er en mening med galskaben. Og har du et bud på et 70'er band, så skal du altså sende det til mig nu på 1266. Start sms'en med Skala, mellemrum din besked. Inkluder gerne lige dit navn. Så spørger du mig, så var 70'erne jo en af de bedste årtier musikmæssigt. Nu levede jeg ikke, men jeg hører musikken. Send det til mig 1266, start den med Skala. Men jeg synes selvfølgelig også, du skal blive hængende, fordi hint nummer 2, det kan være, det hjælper lidt på det. Det får du lige om lidt dejlig musik nu fra Benjamin Howe og Lucas Graham.

0: The Minds of 99 med det der udenfor på Skala. Og nu der skal vi simpelthen bare ile videre i
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Er det en udgave i dag, hvor jeg måske er lidt... Ej, jeg er ikke bekymret. Jeg er spændt på, om den er en lille smule svær at gætte i dag. Men lad os nu se. Jeg har jo fortalt, at jeg i dag er på jagt efter et 70'er-band. Og du tænker måske, I spiller ikke meget 70'er-musik på Skala. Det er du ret i. Men der er en mening med galskaben, og det skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til. Men nu skal du have noget mere at vide. Og det er, at en af bandets sange handler om et jordskred. Okay. Det kan jo være i bogstaveligste forstand, eller i overført betydning. Det kan man selv tænke lidt over. Men send mig dit bud, hvis du har et på 1266. Start den med at skrive Skala mellemrum din besked. Tag lige dit navn med i den besked, fordi til allersidst, så skal der deles et shout-out ud i radioen, du. Så bliver dit navn sagt højt i radioen. Det kan der også noget. Og jeg sidder og venter på din sms her på nummer 1266. Start den med Skala. Vil du være fuldstændig sikker, så er der et hint tilbage, og det får du lige om lidt.
2: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
1: Music for Free. Fredag kl. 18
2: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne. Du kan altid komme hjem. Albert Heath.
2: Sofie 1998. Jack Style.
1: Just Ida Lauerberg.
2: Martin Jens Patina. Music for Free.
1: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Find bare smilet frem. Tandlægetoppen Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
4: Far, vi keder os.
5: Okay.
4: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
5: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
4: Fedt!
5: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
4: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
6: Og hoppepuder.
5: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
7: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
8: Næ. Bollerslev vinduespolering har bare været her.
7: Bollerslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bollerslevvinduespolering.dk.
9: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
10: Hej, mit navn er Lars.
11: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
10: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
11: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
10: Ring på 41 82 0023.
11: Landbrugsgruppen Syd.
10: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
12: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjør til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen til torsdag her på Skala. Nu der iler vi videre til det allersidste hint i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Og jeg mistænkte jo lidt, at den vil være en lille smule svær at gætte i dag, og min mistanke, den fik faktisk ret. Altså, der er en lille smule stille i indbakken. Så lad os lige få fyret det der sidste hint afsted, så ved jeg, at der er nogen, der kan det rigtige svar. I dag der er jeg nemlig på jagt efter et 70'er-band. Jeg kan også fortælle, at det er sådan et 70'er-rock-band. Sådan noget soft rock. Okay, vi er i 70'erne. Et af de helt gyldne musikårtier, hvis du spørger mig faktisk. Så fortalte jeg, at en af bandets sange handler om et jordskred. Det synger de i hvert fald. Om det så er sådan i overfødt betydning eller ej, det kan du selv tænke lidt over. Men til allersidst så fortæller jeg nu, at bandets navn her, det består af to af bandmedlemmernes efternavne. Og nu, ej, kom nu mand, nu ved jeg, at der er flere, der har den. Så send dit bud på sms'en 1266. Start med Skala, mellemrum din sms. Husk at inkludere dit navn, fordi lige her om to trangs tid, der får man et meget, meget fornemt shout-out. Og jeg vil sige, det er ekstra fornemt i dag, ekstra fortjent, fordi at den er en lille smule svær. Men kalder alle 70'er musik fans, du kan godt gætte det, og sende til mig på 1266. Start den med at skrive Skala. Og du tænker måske, vi spiller ikke særlig meget 70'er musik på Skala her. Vel, nej, det er rigtigt nok. Men der er en mening med galskaben. Og det gør jeg altså, dig klogere på her om to sangs tid, når jeg afslører det rigtige svar i dagens quiz, eller Chris, men 1266. Start med Skala.

0: Sådan skal det gøres. Ray og Where Is My Husband her på Skala, hvor jeg vil løfte sløret for det rigtige svar i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det vil jeg nemlig, og jeg har... Jamen, den har været en lille smule spændende i dag. Den har været en lille smule svær i hvert fald, fordi i dag har vi altså skulle helt tilbage til 70'erne. Og du har skulle gætte et 70'er band. Så har jeg fortalt, at en af bandets sange handler om et jordskred. Nok sådan i overført betydning, ikke? Den hedder i hvert fald Landslide på engelsk. Der var lige lidt ekstra info. Og sidst men ikke mindst, så består bandets navn af to efternavne. Okay. En lille smule svær. Men Michael i Hedensted til undsætning, han har svaret fuldstændig rigtigt. Kæmpe klapsalve til dig, Michael, fordi det er Fleetwood Mac, jeg er på jagt efter. Og det er simpelthen i anledning af, at det i dag er 49 år siden, at det her nummer var nummer 1 på hitlisterne. Nummeret, der hedder Dreams, fantastisk et af slagsen. Og du tænker måske, det er sådan noget, spiller I jo ikke på Skala. Nej, det er også rigtigt. Men kigger vi på sangen i et popkulturperspektiv, så er den faktisk interessant. Fordi i 2020, der postede en bruger ved navn 420 Dogface 208 en TikTok. Og det er en, hvor han står på skateboard eller longboard, eller hvad det hedder, imens han drikker tranebærjuice. Og imens han altså synger med på det her nummer fra Fleetwood Mac. Og han fik så mange views og følgere, at Fleetwood Mac først og fremmest røg tilbage på de globale hitlister. Det var helt vildt efter virkelig lang tid. Og ham her, brugeren, som hedder Nathan, han fik så mange følgere, og jeg skal komme efter dig, at han lige pludselig kunne tage orlov fra sit lagerjob, og han kunne betale udbetalingen til et hus og alt muligt. Og jeg synes bare, det siger lidt om den fagre nye verden, som internettet og sociale medier har bragt til bordet. Det er saftsus med da vildt. Tak fordi du gættede med i Quiz eller Lakrids endnu en gang.

0: Det var sådan, vi blev introduceret til Lady Gaga tilbage i tidernes morgen. Just Dance lige her på Skala. Og nu der skal jeg simpelthen til at lukke ned for mit dagens program i dag og give den videre, give faklen her videre til Anton Gerdes, min kollega, der lige om lidt tager over for mig. Han venter lige efter nyhederne, og så vil jeg altså også lige minde dig om, at vi jo sender 7 timers radio sammen i morgen. Mig og Anton og jeg hedder det vist. Fra klokken 9 til 16, og så kommer Martin Jensen på besøg. Det kan du godt glæde dig til. Lad os nu se, om vi får en form for økuller af at sidde herinde i så lang tid. Men jeg tror altså også, det bliver sindssygt hyggeligt. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er som sagt tilbage igen i morgen. Kan du have en fantastisk, fortsat dejlig torsdag. Hej hej!
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige!
5: Ja!
6: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause.
5: Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Var der eller var der ikke droner over Danmark i efteråret sidste år? Det finder partierne, der har været med til at lave forsvarsforliget ud af i morgen, skriver TV2. Der har været stor tvivl om, hvorvidt der egentlig var droner eller ej, og en undersøgelse skulle være blevet præsenteret i marts. Men det blev udskudt, fordi der blev udskrevet valg. Danskerne får dog ikke lov at se hele den såkaldte droneevaluering, skriver TV2. De landmænd, der bliver hårdest ramt af et nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensation. Det siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Hun ved dog stadig ikke præcis, hvordan landmændene de skal kompenseres, for det skal nemlig drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Regeringen de vil indføre forbuddet for at beskytte drikkevandet, for man mener nemlig ikke, at de tidligere frivillige aftaler med landbruget har været tilstrækkelige. Og så falder oliepriserne altså igen torsdag efter, at USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Temperaturerne de er altså så småt begyndt at varme op til weekenden, og derfor skal du heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer. Eller de små byer, der kan ramme hister her. For torsdag kan det meste af Danmark alligevel se frem til 22 grader og sol. Der vil være en svag til jævn vind, og det vil blive koldt ved kysterne.
12: Været præsenterer sig reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej. Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
14: Som du måske kan høre, så tæller vi altså ned til sommerfesten Music for Free i morgen. Og vi glæder os helt vildt til at se dig på Torvet i Esbjerg. Og imens vi venter, er du altså landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerte, så lige her får du en dags Adbjerg. Men jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Det her, det er en stor sommerenergi fra Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Er du den der irriterende type, der siger, det hedder ikke Ibiza, det hedder Ibiza? Du fik den lige her på skala.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Og tak. Tak for at være tunet ind og for at blive hængende. Det er lille fredag for pokker da. Torsdagen. Der er noget magisk over den her ugedag, vil jeg sige. Og i dag er lidt ekstra specielt, fordi det jo er i morgen, at Music for Free løber af stablen. Hvor skal jeg bare give den gas. Og det skal du også. Vi ses jo på torvet i Esbjerg. Musikken starter fra klokken 18. Programmet det ligger inde på vores hjemmeside skala.fm. Jeg kan sige så meget, Sofie. 1998 skyder ballet i gang. DJ Martin Jensen runder aftenen af. Det bliver fuldstændig fantastisk. Og det er jo pivgratis. Husk lige på det. Så tag alle dine venner. Selv gamle bedstemor. Hun kan altså godt lige komme med ud og råse rumpe. Så i dag, der varmer vi godt og grundigt op til sommerfesten, der finder sted på torvet i Esbjerg i morgen fra klokken 18. Nej, jeg glæder mig. Som lille barn juleaften, eller som en radiovært til Music for Free. Det er en og samme ting. Lige her, der får du Jabuzi med The Bar Song på Skala.

0: Da jeg gik i ungdomsklub, der spillede vi den her, og det kan jeg altså sige dig, det var sættets største hit. Publikum gik amok. Og bad os om at slukke det lort.
1: Sølsbjerg.
0: Og Malene. Og sidste gang du fuckede med mig. Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Og du kender måske godt den her følelse med, når man har tabt i et spil, eller i en eller anden konkurrence, eller en sportsgren, eller noget, der sådan, ja, er en konkurrence af en art. Når man så taber, så kan man jo, hvis man har temperament nok, gå hen og blive ret sur og arg. Og afhængigt af, hvor sur man bliver, så kan det godt være, at man ikke helt kan stå inden for det, der sker efterfølgende. Forleden i verdens bedste morgen, der havde lytteren Brian sendte en sms, hvor han fortalte om dengang, han tabte i et computerspil,

Bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidligt fra klokken 6, hvor de også varmer dig op til Music for Free-festen på Torvet i Esbjerg. Musikken starter klokken 18. Kom glad, det er pio gratis. Lige her, der får du St. Clara og Gosh, I Love It.

the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Daft Punk og Pharrell Williams. Lige her med Get Lucky på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Og om lidt, der skal vi altså lige dykke ned i, hvad der præcis kommer til at finde sted på Torvet i Esbjerg i morgen fra klokken 18. Vi går igennem programmet, vi dykker ned i nogle af artisterne, og så har jeg også en lille glædelig overraskelse til dig. Bliv hængende.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Er I klar til årets DHL-stafet?
6: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
9: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
11: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk. Hey, kom
21: til Kalle nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Så kom til Kalle nu. Vi ses hos Kalle.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Der kommer 8 fantastiske artister og spiller. Og hvis vi snakker meget om det her på Skala, så er det altså bare fordi, vi glæder os for sindssygt til at feste sammen med dig. Og skal vi ikke lige prøve at dykke ned i det her fantastiske program? Første navn på plakaten er hende her. Sofia 1998. Skyder ballet i gang på torvet i Esbjerg klokken 18. Det bliver fantastisk. Og så kommer den her dejlige herre også, Albert Heath. Oprindeligt fra Aabenraa. Og mon ikke, Sofie og Albert, de lige giver en duet. Så kommer Ida Lauerberg også. Det bliver så godt, altså. Og vi er ikke engang halvvejs i programmet, for Ankerstjerne kommer også.
1: Så sex i de sidste minutter, og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.
2: Kom og tag mig helt derud, hvor drømmen er de aldrig hjem. Og lad mig op.
0: Og så skal vi altså også lige sige hej til Patina. Kæmpe energi. Jeg hører, de er 7 på scenen. Det bliver vanvittigt. Og så kommer DJ Martin Jensen. Jeg er meget spændt på, hvor meget ild Martin han er med på scenen. Hvis noget overhovedet, det må du dukke op på torvet i Esbjerg for at finde ud af. Og til sidst, vi er jo ikke helt færdige nu, så kommer Jack Styler Jyst altså også. Og jeg vil næsten stille en garanti for, at de spiller den her Turn the Lights Off. Og udover at de kommer på torvet i Esbjerg, så kommer de faktisk også i studiet i dag, når klokken slår 16. Jack Styler Jyst er ugens torsdagsgæster. Vi varmer dig altså godt op til Music for Free. Og naturligvis skal de presse citronen. Vi skal på torsdagsbar. Og det gør vi altså alle sammen fra klokken 16 senere i dag. Sørg lige for at være med, ikke? Det bliver også lidt spændende. Jeg er lidt nervøs, for det just er fra Litauen, så det hele bliver altså på engelsk. Så tune in klokken 16 og grin af mit dårlige, dumme danglish.

0: Alex Warren. Ordinary lige her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, så du har måske nu efterhånden opdaget, at der sker noget vildt i morgen på torvet i Esbjerg. Der skyder man nemlig Music for Free af stablen. Lige før der gennemgik vi hele programmet de 8 navne, der kommer og optræder. Og vi skal lige dykke ned i et af dem især. Nemlig Albert Heath. Albert Heath, han er fra Aabenraa oprindeligt, og er derefter flyttet til København, da hans karriere begyndte at tage fart. Og så kan man jo godt, kan jeg forestille mig, sidde som eksiljyde over i hovedstadsområdet og savne Jylland. Savne de brede vidder. Og savne, at tempoet måske ikke er helt lige så højt som i København. Og derfor, der er Albert også en ærlig mand og sætter sig ned, skriver en sang om netop den her følelse med jer, og overvejer, om man skal rykke tilbage til sine rødder. Albert, han kommer altså også og spiller til Music for Free, og da han var på besøg hos mig for ikke så længe siden, der spurgte jeg ham, hvad det bedste ved at spille live egentlig
1: er. Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med arme på kors. Det er meget sjovt at se folks reaktioner på ens sange.
0: Og vil I ikke love mig lige at give Albert en kæmpe energi, når han indtager scenen i morgen på torvet i Esbjerg til Music for Free? Jeg glæder mig for sindssygt til at byde ham velkommen i hvert fald. Men nu der skal vi altså høre den sang, det blev til, da Albert han sad i København og savnede sit gode, gamle, dejlige Jylland. Du får ham her med Darlin i Lille Hus i Jylland. Jeg er så træt.

0: Det er bare mig at blive hængende her på Skala, for jeg kan love dig for, at jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi have fat i en kvinde, som kommer med en form for stikpille til alle de umodne mænd, der er derude. Og hvem det er, det finder du ud af efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedste prisen.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
25: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
26: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
27: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Var der eller var der ikke droner over Danmark i efteråret sidste år? Det finder partierne, der har været med til at lave forsvarsforliget ud af i morgen, skriver TV2. Der har været stor tvivl om, hvorvidt der egentlig var droner eller ej, og en undersøgelse skulle være blevet præsenteret i marts. Men den blev udskudt, fordi der blev udskrevet valg. Ifølge BT's oplysninger starter præsentationen i morgen kl. 9.30. De landmænd, der bliver hårdest ramt af et nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensation. Det siger Miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Hun ved dog stadig ikke præcis, hvordan landmændene skal kompenseres, for det skal nemlig drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Regeringen vil indføre forbuddet for at beskytte drikkevandet, for man mener nemlig ikke, at de tidligere frivillige aftaler med landbruget har været tilstrækkelige. Og så daler oliepriserne igen torsdag, efter at USA's præsident Donald Trump har underskrevet forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Temperaturen er så småt begyndt at varme op til weekenden, og derfor skal du heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer eller de små byer, der kan ramme hister her. For torsdag kan det meste af Danmark alligevel se frem til 23 grader og sol. Vinden vil være svag til jævn, og der vil være koldest ved kysterne.
32: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring. Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
2: Og imens vi venter på, at klokken slår 18 i morgen til music for free, er det jo heldigvis landet lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu skal vi have fat i Sabrina Carpenter, som altså ikke er bleg for at komme med en stikpille til alle de umodne mænd. Lige her, der får du kæmpehittet Manchild.

0: Skala FM.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
2: Ja, du gør så. Jeg kunne godt lige høre, at jeg slutter måske den sang lige hurtigt nok. Men tak for at være tunet ind her til eftermiddagen. Jeg sidder og browser nyheder, mens musikken spiller, og jeg kan lige se en ret skørende slags her. Der er en 15-årig knight fra KUFM-spejderne i IKAST. Han hedder Andreas, og han har altså i dag fået det, der hedder isbjørnemærket. Og det får man, efter man kun har gået i shorts i 5 år. 5 år, hvor han ikke har haft bukser på, men kun shorts. Det er næsten så mærkeligt, at jeg ikke vil sige, det er godt gået. Men godt gået, Andreas. Skiferie i shorts. Nej, tak. Jeg vil også lige minde om, at det er jo i morgen, der er Music for Free. Det har du måske hørt. Musikken starter kl. 18. Det er Torvet i Esbjerg. Kom glad, det er gratis. Og i den anledning har Ditte, vores formiddagsvært, og jeg besluttet os for at lave det, vi kalder for en maratonsending. Fra kl. 9 om morgenen i morgen. Og helt frem til kl. 17. Der sidder Ditte og jeg altså og varmer dig godt op til vores sommerfest, Music for Free. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det måske nogle chefer, der har bedt os om at gøre det, og vi sagde bare glædeligt ja, fordi vi elsker at sende radio. Jeg er ved at være lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå at sidde i studiet 8 timer. Og Ditte og jeg, vi skal også være konferencierer i morgen til Music for Free for første gang. Det er også en opgave, vi er meget spændte på. Vi har gjort det før. Det kan jo gå galt. Det kan også gå genialt. Det må du slukke op på Torvet i Esbjerg for at finde ud af, hvordan det ender. Lige nu, der skal vi have fat i Benjamin Hav med en ordentlig sommerslasker, som han selv vil kalde det. Det her, det er Portugal.

Style her på Skala. Jeg er lige faldet over en ret spændende nyhed, hvor det viser sig, at vestjyske smede skal være med til at finde liv ude i rummet. Ja, hvad i alverden handler det om? Jamen, så vidt jeg kan læse mig frem til, så handler det om en smedevirksomhed, VST Industries, i Lem ved Ringkøbing, som skal være med til at bygge nogle komponenter til verdens største rumteleskop. Ret vildt. Claus Holm, der er ansvarlig for udviklingen hos VST, han siger, det er en rigtig sjov opgave. Det sker kun én gang i livet, at man får lov til at være med til sådan et projekt her. Ja, det tror jeg da pokker. Verdens største rumteleskop. Det glæder jeg mig til at se. Skud ud til Lem i Ringkøbing. Noget helt andet er, at vi også om en lille halv times tid, 20 minutter nok nærmere, skyder gang i dagens alt eller intet quiz. Der har du mulighed for at vinde en smækker lækker præmie. For sidste gang i den her uge, faktisk. Og hvis du allerede nu sidder og tænker, hvad i alverden handler det om, jamen så kan jeg sige, at det er en musikquiz. Så hvis du er skarp til den slags, og du godt kan lide at vinde præmier, så kan du tilmelde dig muligheden for at blive dagens deltager ved at sende mig en sms lige nu til nummeret 1266. Så skal du bare starte din besked ud med at skrive Skala, og derefter dit navn, så kan det altså være dig, der bliver dagens deltager. Så smid lige sms'en 1266. Husk at starte beskeden med at skrive Skala. Så håber jeg, det er dig, jeg får fat på lidt senere i alt eller intet. Skal vi ikke

0: Som jeg nævnte lige før, så er det altså om lidt, at vi skyder gang i alt eller intet quizzen. Husk, at du kan tilmelde dig muligheden for at blive dagens deltager, hvis du bare smider mig en sms på nummer 1266. Start din besked med at skrive Skala og derefter dit navn. Så kan det være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free. Fredag kl. 18 på 12.

0: music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Brink Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isenkram gågaden i Åbenrå.
4: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
7: Jeg elsker at gå i skovskole.
8: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
9: Det er sjovt at gå i skole her.
10: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
11: Hos SN Care Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SN Care Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Oranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
23: Ja, det er det.
22: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
23: Okay.
22: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
23: Er det fordi...
22: Ja, det er rigtigt! Fordi...
24: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Britney Spears, Baby One More Time.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det er lige præcis, hvad du gør, og ved du hvad? Tusind tak for det. Tak for lige at bruge din tid her sammen med mig på sådan en herlig lille fredag eftermiddag, hvor vi skal have skudt gang i dagens alt eller intet quiz. Danmarks muligvis mest simple musikquiz, og der er altså sidste chance i den her uge for at vinde dagens smækre lækre præmie, som jo i øvrigt er en dybt eksklusiv, potentielt meget dyrebar Skala FM kaffekop. Kaffen smager bare bedre, når den bliver drukket af Skala-koppen. Men hvis du ikke har lavet med i den her alt eller intet quiz før, så kan jeg jo lige forklare reglerne. Det første, det handler om, det er at blive dagens deltager. Det går du ved at ringe herind. Så kommer du igen på telefonen, og så skal vi finde en musikkategori til dig. Det er altså musikhjulet, der afgør det. Det spinder på livet løs. Og finder en kategori til dig, så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for den givne kategori. Du får endda tre svarmuligheder. Ja, det er ren luksus. Og svarer du rigtigt, så er Skala-koppen altså din. Men det er jo klart, der er ingen quiz uden en deltager. Og hvis du gerne vil have det dig, så er det altså nu, du skal gribe røret og ringe herind til mig på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring herind. Bliv dagens deltager i alt eller intet quizzen, så snakkes vi ved om et øjeblik.

0: The Kid LAROI sammen med kanadiske Justin Bieber lige her i Stay på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes. Og vi er i fuld gang med Alt eller intet quizzen. Og vi skal lige smutte til Varde og sige dag til dagens deltager Karina. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Karina, mens musikken lige spillede, der kunne du fortælle, at der var sket noget ret dramatisk på torvet i Esbjerg i fredags, da Bar 2 skulle spille. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, lige pludselig lukkede det knap så godt, og så stoppede lyset med at virke, og så blev Peter stoppet fordi at synge med Bar 2.
0: Og var det så...
1: Fordi der var simpelthen brandmænd og politi, der kom bare.
0: Brandmænd og politi? Ja. Var der gået ild i ledningerne, eller hvad?
1: Der var simpelthen ild i et eller andet, ja.
0: Okay, hvor dramatisk. Men jeg kan så læse på tvsyd.dk, at de faktisk bliver hævet ind på torvet i Esbjerg i aften og spiller en koncert.
1: Lige præcis.
0: Så til alle fans af Spar 2 i Esbjerg, I kan godt dukke op. Der er altså en ekstra koncert.
1: Ja, det bliver da hyggeligt.
0: Men Karina, vi skal jo også lige igennem den her alt eller intet quiz.
1: Ja.
0: Og der er jo altså en Skala FM kaffekop på højkant. Med det første...
1: Ja, men altså.
0: Men det første, vi skal gøre, Karina, det er jo lige at finde en musikkategori, du skal quizzes i. Så skal vi ikke bare spinde musikhjulet?
1: Vi prøver at se, hvad det kan gøre.
0: Lad os se, hvad det har til dig i dag. Ja, okay. Karina, du er landet på kategorien, der hedder Til bal hos dronningen.
1: Ja.
0: Der er vi jo altså... Det er ikke Daisy, vi snakker om her. Det er popdronninger, vi er ude i her.
1: Okay.
0: Hvor meget popmusik er det, du lytter til?
1: Tja, havde du nu kommet med noget Rasmus Seebach, så kunne jeg være med på den.
0: Jamen, han kan sgu også være lidt af en dronning, kan han ikke det?
1: Jo, det kan han godt.
0: Det tror jeg. Det tror jeg på. Nå, men Karina, er du klar til dit spørgsmål i dag?
1: Ja, lad os prøve.
0: Jeg skal bruge navnet på hende, der synger denne her. Hedder hun A. Ariana Grande? Hedder hun B. Doja Cat? Eller hedder hun C. Sabrina Carpenter?
1: B. Sabrina Carpenter.
0: Oj, du var hurtig der. Er du sikker i din sag?
1: Det tror jeg. Jeg ikke.
0: Ej, men det kan jeg godt høre. Det er du overhovedet ikke. Men ved du hvad, Karina? Det er fuldstændig rigtigt. Så der er ingen grund til at være nervøs. Det er godt gået. Sabrina Carpenters Espresso var det selvfølgelig. Godt gået til dig, Karina.
1: Tak.
0: Du har jo vundet en Skala FM kaffekop, og det er jo i sig selv meget flot. Til gengæld vil jeg faktisk lige dreje det hele over på noget lidt mindre positivt, for jeg spurgte dig også, Karina, ses vi til Music for Free i morgen på torvet i Esbjerg kl. 18, og der sagde du hvad?
1: Nej, desværre.
0: Det synes jeg ikke er godt, men hvorfor er det, du ikke kan dukke op?
1: Jamen, jeg har hundevalpe,
0: ja.
1: Og jeg skal til åben luft.
0: Ja, og ved du hvad? Ja. Hvis der er en god undskyldning, så er det sgu, at man har hundevalpe. Karina, ja. Kan du have en rigtig dejlig weekend, når du når det til. Og tak, fordi du var med i dag.
1: Tak, og lige måde.
0: Tak for det.
2: Du lytter til eftermiddagen på Skala.
3: Skala FM.
2: Din vært er Anton Gerdes.

0: Nico og Vince her med Am I Wrong på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv nu endelig hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi høre en vaskeægte feberdrøm af en sang, og så skal vi altså også ud på ugens sidste radiorejse. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne. Du kan altid komme med, for altid dig og mig. Albert Heath.
1: Sofie 1998. Jack Style.
2: Just Ida Lauerberg.
1: Martin Jens Patina.
3: Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Programmet præsenteres af Okkult.
0: En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Var der eller var der ikke droner over Danmark i efteråret sidste år? Det finder partierne, der har været med til at lave forsvarsforliget ud af i morgen, skriver TV2. Der har været stor tvivl om, hvorvidt der egentlig var droner eller ej, og en undersøgelse skulle være blevet præsenteret i marts, men den blev udskudt, fordi der blev udskrevet valg. Ifølge BT's oplysninger starter præsentationen i morgen kl. 9.30. Og så må danskere med biler, der bruger brændstof, kigge langt efter lavere afgifter på benzin og diesel. For regeringen siger nemlig nej til forslagene fra både Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne om at sænke afgifterne på benzin og diesel. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Folketingets talerstol under behandlingen af forslagene. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti foreslog konkret, at man skulle rykke afgifterne ned til EU's minimumssats, som ligger på omkring 2,5 kroner per liter. Og så falder oliepriserne igen torsdag morgen, efter at USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Temperaturen er så småt begyndt at varme op til weekenden, og derfor skal du heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer eller de små byer, der kan ramme hister her. For torsdag kan det meste af Danmark alligevel se frem til 23 grader og sol. Der vil være en svag til jævn vind, og det vil være koldest ved kysterne.
24: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej. Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
26: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes. Og lige om lidt, der skal vi altså ud på ugens sidste radiorejse. Så der skal du selvfølgelig med. Hold dig klar ved telefonen, imens du her får Alex Warren med et skønt nummer med masser af klaver. Den hedder Fever Dream. Skala.

0: Nu sidder jeg her i studiet og stiger på telefonen og venter på dit kald. Jeg har åbnet alle linjer, for det er blevet tid til...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad, lejen, hvor... Telefonen her er hovedpersonen, sammen med dig, der sidder og lytter med faktisk. For lejen handler om, at du skal ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal på den her magiske lille fredag. Du behøver ikke skulle noget stort. Du må også godt fortælle, hvad du skal i morgen, når klokken slår 18. Der skal du nemlig med til Music for Free, antager jeg. Det vigtigste er bare, at du griber telefonen og ringer hen til mig. Vi kan få en sludder for en sladder, og du kan også få lov at repræsentere din by. Der ryger jo, som bekendt, en knappenål i Danmarkskortet, fra hvor end der bliver ringet ind den næste lille teamstid. Og meget sådan radio-kliché, så plejer jeg at kalde det her for en radiorejse rundt i vores sendområde, som du jo selvfølgelig skal med på. Så nu er det tid. Grib telefonen. Giv mig et kald. Det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Imens får du her Miles Smith og Nice to Meet You.

0: Vores allesammens klub, dronningen Medina. Lige her med for altid.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Det er altså lejen, hvor det handler om at gribe telefonen og ringe hen til mig i studiet. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det er simpelthen lejen, alle kan være med på. For jeg går ud fra, at du har et navn. Jeg går ud fra, at du er et sted. Og jeg går ud fra, at du har noget, du skal. Og du behøver altså ikke skulle det store. Det er helt okay, hvis du bare skal hjem fra arbejde. Hvis du stadig skal knokle en time igennem på jobbet. Hvis du skal hente unger. Klar vasketøjet. Bare du ringer. Det er det vigtigste. Det gør du altså på 72 11 43 00. Og lad os lige hoppe over på telefonen og se, hvem vi er igennem. Lad mig høre, hvem er du? Hvor er du, og hvad skal du?
2: Hej, det er Rikke. Jeg er i Ravsted. Jamen, jeg skal altså Ravsted Byfest. Det er et lille lokal byfest, hvor alle samles. Der er aktiviteter, og så er det jo et lokalt samfund, hvor alle fra byen kommer.
0: Hyggeligt.
2: Det er årets højdepunkt og byens højdepunkt, tænker
0: jeg. Ja, det kan jeg da godt forstå, Rikke. Jamen, så mega god byfejring i Ravsted. Der ryger en knappenål deri. Og tak for kaldet. Okay, hvor skal vi nu hen? Vi har været i Ravsted. Det er der, vi starter dagens rute. Det er op til dig, der sidder og lytter med, der bestemmer næste destination. Det er bare om at finde telefonen frem og give mig et kald lige nu på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og selvfølgelig også, hvad du skal.

0: Shawn Mendes, oprindeligt fra Canada. Det kan være det der, for han er sådan en charmetrol. Her der fik du Stitches på skala. Jeg hedder derimod Hansen Gerdes, og er ikke fra Canada, og måske derfor knap så stor en charmetrol. Men vi fortsætter altså lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad, lige om et øjeblik. Så bare find telefonen frem med det samme, og giv mig et kald lige nu. Det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Og alt, du skal fortælle mig, det er simpelthen bare, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind 72 11 43 00.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guf-knappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
6: Jeg elsker at gå i skovskole.
7: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
8: Det er sjovt at gå i skole her.
9: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
10: Far, vi keder os.
11: Okay.
10: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
11: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
10: Fedt!
11: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
10: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
12: Og hoppepuder.
9: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholdt bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
17: Få fast plads til Sønderjysk Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på sønderjyskehh.dk.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
23: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
25: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Kato og Jon. Turn the lights off.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Det er lejen, vi er i fuld gang med lige nu, og det handler altså bare om at gribe telefonen og ringe hen til mig i studiet. Og alt, du så skal fortælle mig, det er sådan set bare, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og du behøver altså ikke, du behøver ikke skulde det store. Det er okay, hvis du bare skal hjem fra arbejde. Det vigtigste er, at du ringer. Og lad os lige tage et smut over på telefonen. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Hej Anton, det er Thomas. Jeg er på vej hjem til Nyborg.
0: Hej Thomas fra Nyborg.
3: Goddag.
0: Længe siden?
3: Ja, det er.
0: Hvor har du været inde, mand?
3: Ja, men jeg har jo bare lyttet til alle de andre fantastiske mennesker, der ringer ind jo. Det er det, jeg gør.
0: Nå, det er sgu da godt at høre. Men Thomas, når du kommer til Nyborg i dag, hvad skal du så?
3: Jeg skal hjem og hente min datter. Hun skal til håndboldtræning.
0: Og hvor gammel er datteren?
3: Hun er 11.
0: Okay, så det er der, hvor man begynder at skille fårene fra bukkene?
3: Yes, det er der, hvor de begynder at mene, nu skal det være alvorligt i stedet for.
0: Kommer hun til at betale pappas pension med sin professionelle håndboldkarriere, tror du?
3: Jeg skal altid være positiv. Ja, det tror jeg.
0: Det kan jeg godt høre. Det må du sgu længere ud på landet med, Thomas. Nej, men det er jo bare for hyggen, er det ikke det, at gå til sådan noget håndbold der?
3: Det er jo det. Så længe vi får rørt sig og får en masse emotion og en masse bekendtskaber, så er det jo bare fantastisk.
0: Ja, lige præcis. Jamen, Thomas, tak for kaldet og god håndboldtræning til datteren senere. Alright, så nu har vi også været i Nyborg. Hvor skal vi så nu hen? Det er op til dig. Dig, der sidder og lytter med. Grib telefonen, tast 72 11 43 00 ind og ring op. Ring ind til mig. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg venter på dig. 72 11 43 00.

0: Selvom det godt kunne virke, som om det lå lige til højreskøjten, så kan jeg sige af egen erfaring, de er ikke så super glade for, når man synger den her i kirken. Der havde min folkeskolelærer, der var korarrangør, lidt et forklaringsproblem. Dr. Alban og Sing Hallelujah lige her på Skala.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Vi er altså nået til endedestinationen i lejen, der hedder Hvem, hvor, hvad, hvor det handler om. At ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og vi har været vidt omkring. Husk, der ryger en knappenål i Danmarkskortet fra, hvor end der bliver ringet ind i løbet af lejen. Men nu er vi altså nået ved sidste stop, og lad os se, hvor rejsen ender i dag. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Det er Henriette fra Rødekro, som skal til Åbenrå ned til hendes lejlighed. Der kommer en tømmer og skal sætte en liste op.
0: Det lyder dejligt, at der er nogle andre, der kan fikse det.
2: Ja, så slipper man selv for det.
0: Ja, lige præcis. Jamen, held og lykke med det, Henriette, og tak for kaldet. Alright, så vi ender simpelthen dagens rejse i Rødekro af alle steder. Dejlig by. I morgen, der vil jeg lige slå et slag for, at du skal huske at dukke op på torvet Esbjerg derimod til Music for Free. Musikken, den starter altså klokken 18, og en af dem, der kommer og giver et brag en koncert, han hedder Ankerstjerne, og ham skal vi have fat i lige nu her sammen med Rasmus Sebak og Gops. Husk, det er på torvet Esbjerg i morgen fra klokken 18, så ses vi og fester sammen til Music for Free. Lige her, der får du 1000 år.

0: Det bliver så fedt til Music for Free i morgen. Og lige om lidt, der skal vi faktisk byde velkommen til ikke én, men to torsdagsgæster, som også kommer og optræder til Music for Free. Hvem det er, det fortæller jeg dig om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om Music for Free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Var der eller var der ikke droner over Danmark i efteråret sidste år? Det finder partierne, der har været med til at lave forsvarsforliget ud af i morgen, skriver TV2. Der har været stor tvivl om, hvorvidt der egentlig var droner eller ej, og en undersøgelse skulle også være blevet præsenteret i marts. Men det blev dengang udskudt, da der blev udskrevet valg. Ifølge BT's oplysninger starter præsentationen i morgen klokken 9:30. Og så skal vi til dårligt nyt for danskere, der kører benzin- eller dieselbil. Regeringen siger nemlig nej til forslagene fra både Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne om at sænke afgifterne på benzin og diesel. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Folketingets talerstol under behandlingen af forslagene. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti foreslog konkret, at man skulle rykke afgifterne ned til EU's minimumsats, som begge ligger på omkring 2,5 kroner per liter. Til gengæld er oliepriserne igen i dag faldet, efter USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Temperaturerne de er lige så stille begyndt at varme op til weekenden, og derfor skal du heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer eller de små byer, der kan ramme hister her. For torsdag kan det meste af Danmark alligevel se frem til 23 grader og sol. Der vil være en svag til jævn vind, og det vil være koldest ved kysterne.
7: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring. Skru op for humøret.
8: Skru op for music for free.
7: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
9: Og for at varme dig godt op til Music for Free, så skal vi altså lige om lidt byde velkommen til to torsdagsgæster, der kommer til Music for Free. Jack Style og Jyste står altså lige ude for døren. Men inden da, så skal vi lige have fat i Benjamin Hav og Lucas Graham. Her der får du Dolina, din mor.

0: Her til eftermiddag på Skala har jeg besøg af to torsdagsgæster. Jeg kommer hele tiden til at kalde dem fredagsgæster, fordi jeg tror, det er fredag. Men vi skal i hvert fald byde velkommen til Jack Style og Juste. And because Juste is from Lithuania, I'm gonna do this in English. How are you guys?
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Hey, we are good.
0: Guys, we've just been to Skala's torsdagsbar and had some drinks and something to eat. Very cozy. Very cozy.
2: Very nice.
0: But in a minute, it's going to be a bit more nerve-wracking. Because we're going to do what I call press citron in Danish, squeeze the lemon, Juste in English.
1: Yeah.
0: And this is the part where one of you guys has to make a prank call. Call some of your friends, your family, and tell them an absurd, a crazy lie. Like a really weird story.
2: Yeah.
0: And I have two straws in my hand. Well, a long one and a short one. The one who draws the shortest straw will make the prank call. In a minute, you guys will draw straws and we'll see who makes the prank call.
2: Okay.
1: Let's do that.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion. Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud. Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
9: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.

0: hos SNCare. Åbenrå Bådudstyr finder du det bedste udvalg til bil, båd og fiskeri. Husk, vi er den eneste marinebutik syd for Kolding, og vi har eget værksted. SNCare. Åbenrå Bådudstyr, Nyvej 4, bil, båd, fiskeri.
1: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dippmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Få fast plads til SønderjyskE Herrehåndbolds hjemmekampe. Med sæsonkort får du masser af fordele og ekstra billetter. Køb inden 1. juli og få en gratis billet med til showkampen mod SG Flensborg Handewitt. Køb dit sæsonkort på SønderjyskE.dk.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjør til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolb med kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Fugl andet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag der har jeg besøg af to fredagsgæster, Jack Style og Jyste. Og Jack Style, du har lige trukket det korte strå, så det er altså dig, der skal presse citronen nu.
1: Det bliver ikke... Jeg ved sgu ikke, om det bliver nemt.
0: Nej, det gør det nok ikke. Ej. Men jeg er glad for, at du har mod på det, og jeg er også spændt på at høre, hvem du vil ringe til, og hvad du vil bilde personen ind.
1: Jeg har haft lidt flere tanker om, hvem jeg vil ringe til, men enten min mor, men jeg tror, den kan godt være lidt... Man skal være lidt forsigtig der, fordi det kan blive meget eksplosivt.
0: Ja.
1: Eller så min gode kammerat Niki, eller så faktisk Eglando for ude af kontrol.
0: Ja.
1: Og jeg tænkte den historie... Min mor, hun er meget imod sådan noget stoffer og smøger, så, ja. men det er derfor, jeg er lidt bange for den her historie her, om den vil være god på hende. men at ringe og så sige, at jeg simpelthen kommer til at spise en hashkage.
0: Ja. Det kan jo smutte.
1: Jamen det kan jo smutte, du ved. Sådan, altså, det er sådan lidt, blev jeg drugget, eller tog jeg det selv, det skal nok lige finde ud af, hvad det lige bliver til.
0: Ja.
1: Men så ligesom, hvad jeg så går derefter, fordi at, en ting er, at man så bliver drugget, men en anden ting er jo så, hvis man godt kan lide det.
0: Ja, det er jo...
1: At man faktisk godt kan lide den der følelse af at være skæv.
0: Ja.
1: At nu vil jeg faktisk gerne prøve det igen. Så det tror jeg godt, jeg vil ringe om, og det tror nok... Jeg føler ikke, at Lando vil være god på den. Fordi min anden kammerat, Niki, snakker bare efter munden og siger, det skal du bare blive ved med, eller et eller andet.
0: Okay, så du ringer til en, der også kan give dig lidt altså sådan faderligt råd-agtigt.
1: Den kan gå i begge retninger, men jeg tror, den kommer til at gå i en god retning-agtigt.
0: Okay. Følg mig. Jamen, skal vi ikke bare give ham et kald så? Og,
1: skal vi ikke det?
0: Og se, hvad han siger til, at du er muligvis blevet drugget, og nu er på vej i en helt anden retning.
1: Og skideskæv.
2: Hyg dig. Bon appetit. Love you. Bye bye. Hallo?
1: Hallo?
2: Hvad så?
1: Det er fordi her i weekenden, ikke også?
2: Yeah.
1: Jeg spillede jo dernede i Herning og sådan noget, og så tog vi til noget efterfest inde i Aarhus, hvor det var, at jeg var ved en kammerat, hvor det var, at jeg prøvede en eller anden form for... Jamen, det har været noget kage eller sådan noget der med noget... fandt jeg så først ud af bagefter med noget hash i. Og du ved godt, jeg har ikke rigtig prøvet, hvad der er, hverken ligner smøger eller hash eller...
2: Har du spist en hashkage?
1: Jamen, det... Altså ja, og for det første, jeg har fucking dårlig samvittighed over det, men så på den anden side, jeg synes, det var fucking grineren. jeg har bare lidt dårlig samvittighed over det nu, fordi jeg har ikke rigtig prøvet det der. Jeg har lidt prøvet på at holde mig fra det jo, men så er man ligesom blevet sådan, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det drugget, men...
2: Det er en drugging, men sådan på sådan den lave basis, ikke?
1: Problemet er jo så lidt, fordi altså, sådan, altså jeg er meget imod det. Og jeg er også sådan super bange for, hvad det er, min mor hun kommer til at sige til dig, sådan der, fordi altså, jeg er bare så dårlig samvittighed over det. Altså sådan, skal jeg sige det til hende, eller hvordan synes du, eller...
2: Det synes jeg ikke. Jeg kender ikke dit forhold til din mor på den måde. Jeg kender din mor,
1: ja.
2: Men som altså selv forældre, sådan, jo, måske, ja, okay, den er svær. Fordi på den ene side, så vil jeg have det rigtig godt med, at hvis min søn, han kommer og sagde det til mig.
1: Ja, ikke?
2: Jo, men på den anden side vil jeg så også sige, at du er 24 år gammel, så hvis det var noget, du havde kommet til at gøre, så er det ikke ligesom det. Du skal ikke have dårlig samvittighed over ikke at sige til hende, fordi i sidste ende er det ikke hendes business.
1: Det der så er problemet er, jeg synes jo, det var så grineren, så jeg har jo low-key lyst til at prøve det igen. Kan du følge mig?
2: Ja, det kan jeg godt følge dig i. Altså, ja. det kan jeg godt forstå. Men altså, jo bro, faktisk kan du godt sige til din mor, men jeg synes ikke, du skal sige det til hende af dårlig samvittighed.
1: Nå, okay.
2: Jeg synes, du skulle sige det til hende i hvilken som helst anden. Det skal ikke være sådan, at du gør en ting ud af det og ringer til hende for at fortælle hende det. Kan du følge mig?
1: Ja.
2: Men bare sådan, når du taler med hende et eller andet dag, eller sammen med hende, eller casual, eller andet, whatever, så siger du bare, prøv mig. Jeg synes, det er lidt underligt, at skulle fortælle dig det, men jeg har prøvet det her, og det var ikke engang med vilje.
1: Hvad hedder det? Der er faktisk også noget andet, jeg har dårlig samvittighed over.
2: Hvad er du det?
1: Jamen, det er, at det er faktisk bare en prank. Jeg er igennem på radio Skala FM, så jeg skulle prank call en kammerat. Det er jeg ked af.
2: Nej! Hold nu kæft!
0: Og hold kæft, du er en marker.
1: Kæmpe marker.
2: Nå, men fedt. Tak. Jamen, what the hell? Ja, what the fuck? Det er helt underligt.
3: Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes. Skala FM.

0: landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. And today, I'm doing this interview in Danglish. In English, because I have Jack Style and Juste here in the studio. How are you guys?
1: Hey.
2: We're good.
0: Okay, so just to sum up what we've been doing for the past hour, we've been to Skala's torsdagsbar with plenty of drinks and food and music.
2: Great. All the good vibes, yeah.
0: Then you guys did the squeeze the lemon in English. Press citron.
2: Press the citron.
0: Press the citron in Danglish.
2: Yes.
0: Very, very good prank. And then we've talked about you guys to Music for Free tomorrow at the Square in Esbjerg. What can people expect? One big party. But you guys, we have to sum up for today.
1: Yeah. It's sad because I thought we will talk longer.
0: Yeah, I thought so too. But don't worry. We'll see each other tomorrow for one big party, Music for Free.
2: I hope everyone here in the radio who listens will come tomorrow. And
0: I'm sure.
2: I feel like tomorrow, it's not gonna feel that Tomorrowland is that far away.
0: No,
2: because like we are coming and making sure that that energy is there.
0: Hey, Coachella, Tomorrowland ain't got nothing.
2: Music for free.
1: Yeah,
2: music
1: for free.
0: It's the new thing.
2: Way better.
0: You guys, thank you for the visit. Have a very good night, and I'll see you guys tomorrow on the stage at Music for Free.
1: Looking forward and then you.
3: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free fredag kl. 18 på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve
4: Ankerstjerne.
3: Albert Heath. Sofie 1998. Jack Style.
4: Juste Ida Lauerberg.
3: Martin Jens Patina. Music for free.
4: Det er helt gratis.
3: Mere info på skala.fm.
4: Music for free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus
4: og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Pia Olsen Dyhr kommer ikke til at sige undskyld til partifællen Lotte Kofod, efter hun genansatte manden, der for 6 år siden krænkede Kofod. Og det skaber kaos i SF-formandens bagland. Det kan BT i dag fortælle, for i en lukket Facebook-gruppe for SF's medlemmer kritiserer flere rådmænd beslutningen og kalder det dårlig dømmekraft fra Olsen Dyhrs side. Thomas Nystrøm, som i sidste uge blev ansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, bliver ellers fyret fra partiet tilbage i 2020 efter flere MeToo-sager. Han trak sig dog hurtigt fra posten igen. Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere kritikken efter BT's henvendelser. Og så er oliepriserne igen i dag faldet, efter USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet reducerer den ekstra pris på råolie. Og så skal vi til dårligt nyt for danskere, der kører benzin- eller dieselbil, for regeringen siger nemlig nej til forslagene fra både Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne om at sænke afgifterne på benzin og diesel. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Folketingets talerstol under behandlingen af forslagene. Partierne foreslog konkret, at man skulle rykke afgifterne ned til EU's minimumssats. Temperaturerne de er så småt begyndt at varme op til weekenden, og derfor skal du heller ikke lade dig slå ud af dagens skyer eller de små byer, der måske kan ramme hister her. For torsdag er der altså 23 grader og sol på programmet for det meste af Danmark, mens der vil være en svag til jævn vind.
11: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej. Skru op for humøret.
12: Skru op for music for free.
11: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
13: Velkommen ind for i varmen til det, der godt kan blive en smuk torsdag aften. Dagen før dagen. Den store dag på torvet i Esbjerg, nemlig Music for Free. Mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt, historien om at tjene $1 milliard på en turné. Første Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det handler om sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Nogle gange kan man godt tænke over, har jeg nu valgt den helt så rigtige karriere? Skulle man have været musiker, man kunne i hvert fald godt tænke sig at være populær musiker, der tager på turné og tjener en milepæl på $1 milliard ifølge Live Nation oversteg The Weeknd's After Hours Till Dawn-turnéen. Den samlede bruttoindtægt på $1 milliard og solgte over 7,5 millioner billetter fordelt over 153 shows. Så den har altså rekorden, altså den her turné, som den mest indtjenende turné nogensinde af en mandlig soloartist. Så stort tillykke til The Weeknd, du hører dig med på Skala FM. Det er det, Sinclair. Gosh, I love it.

0: er Sesam med Ed Sheeran lige her på Skala FM. Verdens bedste morgen optager tit som problemknuser, når de løser dilemma for verdens bedste lyttere. I morges der er faldt emnet på, hvad man kan og ikke kan ønske sig i barsels eller i dåbsgave. Der var en mand, der godt kunne tænke sig nogle penge til sig selv. Hør, hvordan de løste den om et øjeblik her på Skala.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guf-knappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Hej, mit navn er Lars.
7: Og mit navn er Jeppe. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
6: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
7: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
6: Ring på 41 82 00 23.
7: Landbrugsgruppen Syd.
6: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
8: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
9: Far, vi keder os.
10: Okay.
9: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
10: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
9: Fedt!
10: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
9: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
11: Og hoppepuder.
8: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
12: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
13: Brink Isenkram åbner på gågaden i Åbenrå den 26. juni med pandekager og kaffe. Der er gratis goodiebags til de første 100 betalende kunder. Oplev et hav af vilde åbningstilbud til åbningsfesten den 26. juni hos Brink Isenkram gågaden i Åbenrå.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer

0: din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Counting Stars med One Republic lige her på Skala FM i morges. Der var verdens bedste morgen. Problemknuser og dilemmaløser for sig selv, fordi Lasse, som jeg snart skal være far, der skal holdes en dåbsfest. I den forbindelse, så tænkte han, i stedet for at vi skal have alt det der tingeltangel til den her baby, der alligevel ikke ved, vi skal bruge det til, og det alligevel er ikke bliver brugt igen om 10 måneder eller 2 måneder, når det er blevet for stort eller småt eller hvad det nu er. Så tænkte han, kan jeg ikke bare ønske mig penge til mig, så jeg kan tage på barselsferie? Det synes Lasse var verdens bedste idé. Mathias sjovt nok var enig. Louise, not so much.
1: Ja, altså, så I kan tage til udlandet?
2: Ja!
1: Det er da verdens bedste idé, det synes jeg godt, du kan.
2: Synes du?
1: Det er meget bedre, fordi de gaver, folk normalt giver til dåb, der er så meget. Undskyld, jeg siger det lort.
2: Ja, ja.
1: Så får de et eller andet smykke, de kan bruge om 20 år.
2: Han gider ikke bruge smykker.
1: En åndssvag ske i sølv. Stop med det, P.I.S.
2: Ej, hvor er det dejligt at høre.
3: Ej, jamen, der er jeg sgu sådan lidt splittet. Altså, jeg synes, det er lidt en ego-gave for jer.
1: Nej.
3: Jeg synes, hvis man satte dem pengene ind på en børneopsparing, og barnet fik det, når de blev 18, det synes jeg ville være noget
2: andet. Men det er da en dejlig start for ham også, lige at komme ud og...
0: Kom nu, Louise. Baby will never know. Altså, hvor mange har nogen dåbsgaver liggende? Den fik jeg i dåbsgave. Det er i hvert fald meget, meget sjældent, at man har noget liggende, eller går med noget, som man fik i dåbsgave, eller tager noget frem og siger, se hvad jeg fik. Jeg synes helt klart, ønske nogle penge, tag på en lækker ferie, og Bibs skal jo med, så bliver der skabt minder. Det er jo også noget, der ikke er et ego-orienteret gave-fænomen, fordi der vil jo være noget for livet, ikke? Så gør I bare det. Penge til jeres gave. Verdens bedste morgen er klar til at løse dine problemer, svare på dine dilemmaer og fortælle om skøre verden og meget mere i morgen fra klokken 6 her på Skala.

Gwen Stefani med The Sweet Escape. Min lille families Sweet Escape, den er blevet planlagt. Jeg havde tænkt mig, at skulle lave om på min egen lidt horrible minder om bilferie, hvor man sad i en Simca i 80'erne, og der blev røget 40 smøg på forsædet, og jeg var ved at blive slået ihjel af min storebror i 14 dage. Det kunne jeg godt tænke mig at lave om på. Lad mig selv køre min familie til Sydfrankrig, og så tænker jeg, det er måske lidt voldsomt at starte med, så jeg skal med biltoget. Troede jeg, indtil jeg lige fik at vide, at lige præcis den del af Hamburgs togstation, hvor biltoget kører fra til Nordschweiz, hvor du så er meget tæt på Frankrig, det skal renoveres, så alt er aflyst, inklusive. Man kan rykke sin billet til sidst i august eller et eller andet. Det jeg ikke kan bruge til noget, så det er bare en om. Og min Sweet Escape er i problemer. Hvis du har bestilt biltoget, så hold øje med din e-mail. Du får nok at vide, at det kommer til at ske, hvis du skal afsted efter 19. juli, mener jeg nok, og starten af august. Øv for den. Jeg skal nok finde en anden måde at komme til Sydfrankrig på, bare roligt. Her er Taylor Swift. Opalite, du er på skala. I had a

0: mumle med. Det modsatte fik du lige her på Skala FM. En ung dansk stjerne, han var i kun i 7. klasse, da man begyndte at lægge musik op på musikmediet SoundCloud. Men ingen bakkede rigtig op om ham. Alle synes han var lidt dårlig til at synge, i hvert fald nogle af de mere ondsindede i omgangskredsen, men det holdt ham ikke tilbage. Han skrev til en meget bestemt dansk stor stjerneproducer, som tog imod ham som kun 15 år, hvor han underskrev sin første pladekontrakt. Hvem er det, jeg taler om? Jeg kan sige så meget, så han er et af hovednavnene til morgendagens Music for Free på torvet i Esbjerg. Hør mere om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free fredag kl. 18
1: på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Ankerstjerne.
1: Martin Jensen. Sofie 1998.
2: Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg.
1: Music for Free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Det har skabt kaos internt i SF, at formand Pia Olsen Dyhr ikke vil undskylde til partifællen Lotte Kofod efter genansættelsen af manden, der krænkede Kofod i partiet. Det kan BT i dag fortælle, for i en lukket Facebook-gruppe for SF's medlemmer kritiserer flere rådmænd beslutningen og kalder det dårlig dømmekraft fra Pia Olsen Dyhrs side. Thomas Nystrøm, som i sidste uge blev ansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, blev ellers fyret fra partiet tilbage i 2020 efter flere MeToo-sager. Han trak sig dog hurtigt igen, efter Kofod offentligt kritiserede ansættelsen. Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere kritikken efter BT's henvendelser. Og så er oliepriserne igen i dag faldet, efter USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten. Ifølge AFP er begge store oliepriser faldet med mere end 15% siden sidste uge. Analytikere peger på, at det er udsigten til en hurtigere genåbning af Hormuzstrædet, der reducerer den ekstra pris på råolie. Og så skal vi til dårligt nyt for danskere, der kører benzin- eller dieselbil. For regeringen siger nemlig nej til forslagene fra både Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne om at sænke afgifterne på benzin og diesel. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Folketingets talerstol under behandlingen af forslagene. Konkret foreslog partierne, at man skulle rykke afgifterne ned til EU's minimumssats. Temperaturen er så småt begyndt at varme op til en glohed weekend i Danmark, og vi går da også en rigtig dejlig sommeraften i møde i dag med tørvejr og masser af solskin. I løbet af aftenen bliver det mere og mere skyet, og temperaturerne vil da også dale til mellem 11 og 17 grader.
8: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
9: Skru op for music for free.
10: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
11: Torsdag aften her på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. I den her time skal du blandt andet høre om en af morgendagens hovednavne til Music for Free, der startede sin karriere som kun 15-årig. Først skal vi lige have lidt god skalemusik. Her er Kylie og Whitney Houston's Higher Love. Velkommen til aften.

classic banger, kan man godt kalde det. Cut Move, Give It Up, lige her på Skala FM. Den her historie om hvorfor Shabuzi endte med at hedde Shabuzi, den elsker jeg, så den fortæller jeg dig gerne lige igen. Shabuzis rigtige navn, det er Collins Obinna Shibuezes, som er et ret flot navn, som på hans på Igbo-sproget betyder Gud er konge. Meget, meget flot navn. Collins Obinna Shibuezes, Shibuezes er det der, Gud er konge. Men han havde en fodboldtræner, den gode Shibuezes, som ligesom ikke lige kunne anstrenge sig og gå... Altså, han gad ikke anstrenge sig nok til at finde ud af, hvordan det der Shibuezes, det skulle udtales. Så det blev til Shibuzi. Og det holdt Shibuzi fast i. Og dermed så var en doven fodboldtræner, som er til at navngive en af nutidens allerstørste popstjerner. Shibuzi, Shibuezes, her er bare sådan tips i på skala.

0: Sofie 1998, et af hovednavnene fra i morgendagens Music for Free på Torvet i Esbjerg. Sammen med Berg og Svea S fik du lige her med Slå Op på Skala FM. Om lidt så skal vi høre fra vores hemmelige agent. Manden med de bedste rapporter i historien, han hedder Lasse, og han er klar med ugens sidste rapport for verdens bedste morgen til dig og mig om et øjeblik.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Når vi ender på 10 rigtige.
4: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuld keramisk tandkrone på kun 1 time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence.

0: er I klar til årets DHL-stafet.
1: Samle kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
2: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
3: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
2: Min far er bare sej.
3: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Så sangen hedder Budapest. Men han har aldrig været i Budapest. I hvert fald ikke, da han skrev sangen. Han skulle have været der. Men missede toget, fordi han blev fuld til et Eurovision afterparty i Sverige. Så han missede simpelthen toget til Budapest. Men det er ikke byen, den handler om. Det er en anden historie. George Ezra fik du lige her på Skala FM. Ham her, han misser aldrig toget. Han er altid til tiden. Han er skarp. Han er til stede. Han er din og min hemmelige agent hos verdens bedste morgen, placeret med opgaven, det store ansvar. Kom med en daglig rapport til mig og verdens bedste lyttere. Fortæl os, hvad der egentlig skete i morges, da du lavede verdens bedste morgen sammen med Mathias og Louise. Lasse, velkommen indenfor. Hvad har du til mig i dag?
1: Okay, Thomas, så er vi klar til ugens allersidste rapport til dig. Jeg kan fortælle dig, at vi starter ud med rigtig dårlig stemning i verdens bedste morgen. Fordi Mathias og Louise, de kæmper jo i Balaika ved quizzen, og der er en vild straf på højkant. Det er simpelthen, at taberen skal tage tilbageren og synge en bestilling af morgenbrød til morgenholdet. Og det skal ske live i radioen. Fantastisk. Og det vil man jo helst ikke tabe.
2: Nej.
1: Og Mathias, han kunne faktisk tabe i dag, efter at have været håbløst bagud hele måneden nærmest.
2: Okay.
1: Men han vælger så en historie lidt for hurtigt, og så spørger han så, må jeg ikke godt ændre den, fordi jeg har fortrudt.
2: Ja.
1: Og det giver jeg ham lov til. Og jeg må bare sige,
2: Louise var
1: ikke hun synes, det var unfair. Og altså, han vandt jo så også af den årsag. Hun blev lidt irriteret, og hun var omtumlet efter det her i rejseri, tror jeg.
2: Ja.
1: Du kan jo prøve at høre et skarpt tease fra en her.
3: Lidt så skal vi til dagens dilemma, og det er Søren, vi skal hjælpe. Søren, han har en hustru, som har haft en mand, hun har været gift før, og nu skal han, eller han har en kæreste, hedder det, for han skal giftes, og hans kommende kone vil gerne have sin eksmand med til brylluppet.
2: Jeg forstår ikke noget.
1: Det er åbenbart svært at være skarp, når man er rasende.
2: Ja,
1: så kan vi så sige her, der siger hun så fødselsdag igen. Den her
2: igen.
1: Gang har jeg også et eksempel med, for nu har jeg sagt det mange gange, men hun siger fødselsdag, det er så irriterende.
3: Han kommer med til familiearrangementer og så videre, fødselsdage.
1: Undskyld, det handler meget om dig, Louise, men det er dig med de dejlige sproggaver.
2: Ja. Ja,
1: en snack, Snickers.
3: Ja.
4: Yeah, you're not just you when you're hungry.
1: Det er så kips, der siger det, Louise. Men altså, det er tæt på.
3: Jeg er så dum.
1: Ej, så seriøst, Louise. Det er dejligt, hun selv kan se, at hun nogle gange siger lidt dumme ting.
2: Ja, det er også lidt hårdt, Lasse.
1: Ja. Ved du hvad? Må ikke hun gøre det igen i morgen?
2: Jo, det tror jeg helt sikkert, hun gør. Men jeg synes også, du er lidt hård ved Louise. Bare fordi man lige blander en snack og en slik ting sammen. Altså, det er måske ikke lige det. Men jeg elsker fødselsdage, fordi jeg kan godt mærke, hvordan det er sådan... jeg kan se det på dig, når hun siger fødselsdage. Så kommer skulderen sådan op, og du tækker lidt på det højre øje. Du kan ikke være i det. Ikke desto mindre, så kan du være sammen med Louise og Mathias igen i morgen tidlig, når vi skal have gang i ugens sidste udgave af verdens bedste morgen. Det er fra klokken 6 her på Skala. Tak for rapporten, Lasse.

så forestiller lige det her. Albert, han går i skole, han er kommet til 7. klasse, og der er han allerede begyndt at lave musik. Han har lagt lidt musik op på musikmediet SoundCloud. Hans egne venner bakker op om det, men der er også rigtig mange, der ikke synes, det var fedt. Så nogen fra hans egen klasse lavede sådan nogle, hvor de lavede videoer af, at de skulle høre hans musik, og lød, som om de kastede op, når de hørte det. Så det var ikke, det var faktisk tæt på ham ved at droppe og lave musik, på grund af de her mange grimme videoer fra for dem, der ikke synes, han sang særlig godt. Men en af hans rigtig gode venner, det her, det er en ven, der er værd at beholde. Det er en keeper, Albert. Han har nemlig sendt en af hans sange til Chief One, superproduceren. Du ved, ham der både har lavet hit selv og produceret nogle af de allerstørste hits herhjemme igennem 30 år. Og han var vild med den her meget unge sanger, så han inviterede ham straks over i studiet. Og i starten troede Albert selvfølgelig på, at det var den rigtige Chief One. Han er jo vant til, at alle havde dansk musik, så jeg tænkte sikkert, at det var en fake Chief One, en anden udgave, ikke den helt store. Men det var den helt rigtige Chief One. Og ganske rigtigt kort efter, i en alder bare 15 år, så kunne Albert Heath så skrive under på en kontrakt med Danmarks største pladeselskab, nemlig Universal. Og i morgen, der er han faktisk et af hovednavnene på Music for Free. Vi glæder os til at se dig i morgen, Albert. Du lige fik sammen med Dalen på Lille Hus i Jylland her på Skala.

0: goes around, comes around. Justin Timberlake lige på Skala FM. Hvis man tror på det, altså en form for karma, reinkarnation og sådan ting, altså what goes around, comes around, så synes jeg, at det næste, jeg gerne vil tale med dig om, nemlig, jeg mener, at vi kan dele så op i to grupper, dem, der slader kopper ihjel, og dem, der smider dem ud af vinduet. Altså fanger dem og smider dem ud af vinduet. Hvem er du? Tænk lidt over det, og så skal vi høre, hvordan de står på den sag hos Verdens Bedste Morgen. Om et øjeblik her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne. Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Uret tækker nu på det 60-dages vindue, som Iran og USA kan forhandle i. I hvert fald siger den amerikanske vicepræsident nu på et pressemøde, at de 2 måneder officielt er skudt i gang i dag. Det sker efter, at Donald Trump sent i går aftes skrev under på en rammeaftale med Iran. De 60 dage kan ifølge præsidenten forlænges, og de skal blandt andet bruges på at forhandle om Irans atomprogram. Og så er det skabt kaos i SF, at formand Pia Olsen Dyhr ikke vil undskylde til sin partifælle Lotte Kofod efter genansættelsen af manden, der krænkede Kofod i partiet. Det kan BT i dag fortælle, for i en lukket Facebook-gruppe for SF's medlemmer kritiserer flere rådmænd beslutningen og kalder det et dårligt dømmekraft fra Olsen Dyhrs side. Thomas Nystrøm, som i sidste uge blev ansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, blev ellers fyret fra partiet tilbage i 2020 efter flere MeToo-sager. Han trak sig dog hurtigt igen, efter Kofod offentligt kritiserede ansættelsen. Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at kommentere kritikken. Vi slutter i Aarhus, hvor det gik vildt for sig, da AGF i sidste runde af Superligaen fejrede det danske mesterskab på hjemmebanen i Vejlby. Og nok også lidt for vildt. I hvert fald skal AGF betale en bøde på 150.000 kroner og kommer til at spille for en tom stemningstribune i deres sæsonåbner mod Brøndby. Det har fodboldens disciplinærinstans i dag afgjort, og i dommen lægges der blandt andet vægt på, at kampen den måtte afbrydes grundet massiv affyring af fyrværkeri. Temperaturen er så småt begyndt at varme op til en glohed weekend, og vi går da også en rigtig dejlig sommeraften i møde med tørvejr og masser af solskin. I løbet af aftenen bliver det mere og mere skyet, og temperaturerne de vil også dale til ned mellem 11 og 17 grader.
2: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej. Skru op for humøret.
4: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: Det er en smuk torsdag aften. Det er det da. Og i morgen endnu smukkere, når vi skal hygge os til music for free. Hov, velkommen til aften her på Skala. Mit navn det er Thomas. I den her time skal du gætte årstal i 10 minutters tidslomme. Lige om lidt er du typen, der smider ud og kommer ud, eller slår den ihjel. Tænk over det. Her er første Ray med Where's My Husband. Skala.

0: The Backstreet Boys, As Long As You Love Me, lige her på Skala FM. Jeg synes, vi som mennesker kan deles op i to grupper. Er du typen, der fanger edderkoppen og smider den ud af hjemmet, eller er du typen, der slår den ihjel? Det er altså ikke det ene mere rigtigt end det andet. Jeg ved, hvilken type jeg er. Hvilken type er du? Lad os lige, mens du tænker over det, så kan vi høre, hvilken type Lasse er.
1: Og da jeg tager min dyne op, der pipler der pludselig en stor edderkop frem under dynen. Så den løber ned ad sengen, ned mod fodenden. Og der arbejder den med en flad hånd. Men ja, den er stadig i live. Jeg gør det igen. Bam.
2: Ja.
1: Stadig i live. Jeg må ramme den ret dårligt jo. Dårligt sigt, det korn. Men jeg arbejder den igen. Tredje gang. Lykkens gang. Den ser sgu færdig ud. Helt krøllet sammen. Så jeg får lige smidt den over på sengebordet ved siden af, for jeg er træt. Jeg gider ikke tage ud med den i skraldespanden. Og på et tidspunkt et par minutter senere, der synes jeg, jeg kan se den bevæge sig. Men jeg kigger den over. Stadig helt krøllet sammen. Så sover jeg et par timer. Så er den væk.
2: Så den væk, du får?
1: Så den væk.
2: Ej, men det,
1: altså... Den er helt væk. Den er ikke på gulvet. Den er ikke, altså, den er ikke i sengen. Den er ingen. Den er væk. Den er fuldkommen væk.
0: Jeg elsker det. Den magiske edderkop, der ikke ville dø. Men gør nu som mig, for jeg er nemlig den type, der fanger den i glas, mens at der løber kvinder rundt i lejligheden skrigende, få det væk. Fang den i glas, så smid den ud, og så lad den komme tilbage til den natur, den nok kom fra oprindeligt. Jeg tror ikke, den har lyst til at være under dynen hos dig, Lasse, hvis du spurgte edderkoppen, om den kunne tale. Det er mit bud. Jeg er den type, der fanger dem og smider dem ud. Ja, kald mig en blød gammel far. Det er fint med mig. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig. Det er fra klokken 6 lige her på Skala.

mig nu, smed mig tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: Benjamin Hav inviterer os alle sammen til en lille luksusferie i Portugal. Tak for det, Benjamin. Det er rigtig sødt af dig. Om lidt så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal ud for store ledetråde. De inkluderer overskrifter som en smuk kirke brænder i Frankrig. Jeffrey Epstein-skandalen ruller videre, og så er der gode nyheder for både det danske herrelandshold i håndbold og Greta Thunberg. Med musik fra Justin Bieber, Ava Max og Post Malone glæder mig til at åbne op for 10 minutters tidslomme sammen med dig, om et øjeblik bliver der.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Jeg elsker at gå i skovskole.
6: Vi er tit på tur, og det er mega fedt.
7: Det er sjovt at gå i skole her.
8: Søgård Børnehus og Friskole. Fra vuggestue til og med 9. klasse. Med projektorienteret undervisning og egen skolebus.
9: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og Hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
10: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Store Torv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
11: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Vi er en del af Sønderjyske Herrehåndbold, områdets største erhvervsnetværk. Hos os skaber vi relationer, der gør en forskel for vores sponsorer. Sønderjyske Herrehåndbold for alle, også for din virksomhed. Find hurtig vej til os på sønderjyskehh.dk.
14: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
15: Næ, Bollerslev Vinduespolering har bare været her.
14: Bollerslev Vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bollerslevvinduespolering.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
18: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker?

0: Bilkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg Alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Dasha med Austin lige her på Skala. Det her, det er lyden af 10. af 10 tusser i min hals. Af 10 minutters tidslomme. Vi skal i gang med at gætte årstal. Undskyld. Gætte et årstal. Ud for stor ledetråd og kæmpe store hits. Og det gør vi selvfølgelig sammen. Jeg starter ud af nu, og så starter jeg for ledetrådene. Og så om 10 minutter, så er gættet overhovedet. Er det ikke bare sådan, der? Jo, det er det. Bonusinfo. Vores statsminister det her år hedder først Lars Løkke Rasmussen. Senere bliver det nuværende siddende præsident, hvad det skal kalde hende, det kan man godt tro om en gang med. Men i hvert fald statsminister Mette Frederiksen, der overtager posten. Det sker det her år. Forfærdelige billeder kommer på fjernsynet og overalt. Det er billederne af den ikoniske franske katedral Notre Dame, der nedbrænder. Eller i hvert fald er i brand. Meget af den bliver tabt i flammerne. Hvis man kiggede på serier, så er der en god chance for, at man ser Lykke-Per. Og minkavlerne, som begge to starter det her år. Minkavlerne er mega sjov. Og blandt de store udenlandske, så er der Chernobyl og The Mandalorian. Jeg elsker den. Og jeg venter på at se den i biografen med min søn. Han har lige haft tid til at se den med mig. Han har lovet ikke at se den med nogen andre. Ja, jeg er Star Wars fanatic. Det var to ledetråde med bonusinfo og helt muligheden. Vi er kommet godt i gang med 10 minutters tidslomme. Nu skal vi lade musikken guide dig på vej. Her kommer en banger fra Justin Bieber, hans store hit for det her år. Det er stadig et hit den dag i dag, hvis du spørger mig, for jeg er nemlig en belieber. Den hedder Sorry. Kan du huske år?

Ava Max, Sweet But Psycho. Noget, hun selv blev kaldt, da hun var barn. Jeg tror, det er sådan, hun blev inspireret til titlen. Nej, du er sød, men du er også lidt psykopat-agtig. En kæmpe hit, men hvilke år havde Ava Max store hitet Sweet But Psycho. Det er det, jeg prøver at få dig til at gætte. Vi er halvvejs igennem ugens sidste udgave af 10 minutters tidslommen. Et par ledetråde og et enkelt hit tilbage, og vi skal nok komme i mål sammen, tænker jeg. Her fortsætter ledetrådene. Epstein-skandalen fortsætter det her år. Prince Andrews venskab med Jeffrey Epstein kommer i sygelyset det her år. Og selvom den engelske prins prøver at lyve sig ud af billeder, hvor han står ved siden af meget unge piger, hvor han sveder og kommer med den sygeste forklaring om, at jamen, det kan ikke være mig, det må være et fake billede, fordi at jeg med det velkendte fænomen Falklandskrigspilot-syndromet, jeg kan ikke svede, fordi jeg fløj et fly under Falklandskrigen, så dermed kan det ikke være mig, forklaringen elsker jeg som den dummeste forklaring nogensinde. Og han har jo fået frataget titler. Det blev han også allerede på det her tidspunkt. I hvert fald pligterne, ikke titlen. På det tidspunkt, så fratager man hans pligter. Det er gået værre siden. Så kan han lære det. To gode nyheder. Den ene for Greta Thunberg. Hun blev nemlig kåret som årets person af det amerikanske magasin The Times. Nå, kan du huske, når hun var meget fremme. Og så kunne de danske håndboldherrer det her år for første gang kalde sig verdensmestre. Så får du ikke mere for den 25 år. Bortset lige fra den her fantastiske smukke scene, måske stadigvæk til den dag i dag, det største hit, han nogensinde har lavet. Selvom det er svært, han har lavet så mange fantastiske sange, men Circles er bestemt ikke til at komme udenom. Post Malone, din sidste ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslop.

Jeg kan huske, når jeg hørte det her første gang, så diskuterede jeg meget med mine venner om, hvorvidt han havde en effekt på til at lave den der vibrator, hvor han siger, circles. Og jeg tænkte, nej, det der måde, det der er en stilo. Nej, det er en effekt, mander. Jeg holder stadig på, det er hans helt egen naturlige vibrato. Han ruller med Post Malone Circles, hvornår var det et stort hit. Det var samme år, hvor den franske katedral Notre Dame står i flammer. Jeffrey Epstein-skandalen ruller videre, og den engelske Prince Andrew var med i faldet. For første gang kunne de danske håndboldherrer kalde sig verdensmester. Greta Thunberg er årets person i amerikanske The Times. Året det var, det er engang så lang tid siden, 2019. I morgen er ikke noget med et årstal, for i morgen der står du på Esbjerg Torv og giver den gas til Music for Free. Selvfølgelig gør du det. Det her er The Minds of 99, og det der er udenfor.

0: Nej, nej, jeg skal bare aldrig nogensinde gå skævt af Annika, fordi det historien fremstiller han jo som en femme fatale, der slår manden ihjel, fordi han var en utro. Don't go that way, man. Livsforladt fik du lige her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg har kun tilbage at ønske dig en fortsat smuk torsdag aften. Tusind tak for denne gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Ja!
6: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
9: Hos Biltema.
8: Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Hey, kom til Gala nu.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Uret det tikker nu på det 60-dages vindue, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle i. I hvert fald siger den amerikanske vicepræsident J.D. Vance nu på et pressemøde, at de 2 måneder officielt er skudt i gang i dag. Det sker efter, at Donald Trump sent i går aftes skrev under på en rammeaftale med Iran. De 60 dage kan ifølge præsidenten forlænges, og de skal blandt andet bruges på at forhandle om Irans atomprogram. Det har skabt kaos i SF, at formand Pia Olsen Dyhr ikke vil undskylde til partifællen Lotte Kofod efter genansættelsen af manden, der krænkede Kofod i partiet. Det kan BT i dag fortælle, for i en lukket Facebook-gruppe for SF's medlemmer kritiserer flere rådmænd beslutningen og kalder det dårlig dømmekraft fra Olsen Dyhrs side. Thomas Nystrøm, som i sidste uge blev ansat som Olsen Dyhrs særlige rådgiver, blev ellers fyret fra partiet tilbage i 2020 efter flere MeToo-sager. Han trak sig dog hurtigt igen, efter Kofod offentligt kritiserede ansættelsen. Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere kritikken. Det bliver heller ikke ved sommerens Wimbledon, at Holger Rune gør comeback til tennisbanen. Danskeren har nemlig meldt afbud til turneringen med begrundelsen, at målet om at vende stærkere tilbage fra sin skade vejer tungere end den engelske Grand Slam. Tennisstjernen rev i efteråret sin akillessene over, og i foråret har et irriteret knæ forhindret hans comeback. Temperaturen er så småt begyndt at varme op til en glohed weekend, og vi har da også gang i en rigtig dejlig sommeraften med tørvejr og masser af solskin. I løbet af aftenen bliver det mere og mere skyet, og temperaturerne vil dale til mellem 11 og 17 grader.
3: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring. Skru op for humøret.
5: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: I samarbejde.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de

0: som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
1: Hej, mit navn er Lars.
2: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
1: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
2: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
1: Ring på 41 82 0023.
2: Landbrugsgruppen Syd.
1: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
3: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis, og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: 3FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
2: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Gorsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Gorsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
19: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
20: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Skru op for humøret.
25: Skru op for Music for Free.
24: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Far, vi keder os.
7: Okay.
6: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
7: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
6: Fedt!
7: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
6: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
8: Og hoppepuder.
7: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt, bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Er I klar til årets DHL-stafet?
13: Saml kollegaerne til en aften med hygge og fællesskab. Der er plads til alle, og I kan både løbe, gå eller bare se på. Læs mere og tilmeld jer på dhlstafetten.dk.
14: Au, for... Jeg troede, havedøren stod åben.
15: Næ. Bolderslev vinduespolering har bare været her.
14: Bolderslev vinduespolering. En ren start er altid en god start. Hvad enten du skal have klaret rengøring eller vinduespolering. Se bolderslevvinduespolering.dk.
16: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
17: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
18: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
17: Min far er bare sej.
18: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
20: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
24: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Sofia.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
3: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
2: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med det

0: stærkeste traktor, ATP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
1: Hej, mit navn er Lars.
2: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
1: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
2: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
1: Ring på 41 82 00 23.
2: Landbrugsgruppen Syd.
1: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
3: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
4: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
3: Min far er bare sej.
4: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Far, vi keder os.
8: Okay.
7: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
8: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
7: Fedt!
8: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
7: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
9: Og hoppepuder.
10: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Og vi ender på 10 rigtige.
3: Ja!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus?
0: Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
25: I samarbejde med Det Faglige Hus
24: og AL Sydbank.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Far, vi keder os.
6: Okay.
5: Ja, skal vi ikke lave noget sjovt?
6: Jo, jamen hvad så med en tur i Universe?
5: Fedt!
6: Her kan vi styre et lyn og svæve med VR-briller og lave kæmpe sæbebobler. Hvad siger I til det?
5: Wow, så skal jeg prøve den nye svævebane.
7: Og hoppepuder.
6: Ja, og de har flere nye attraktioner og events. Afsted til Universe.
8: Find bare smilet frem. Tandlæge Torben Dipmann hos Center of Dental Competence lige over grænsen i Nibøl er din specialist i implantatbehandling og kan lave en fuldkeramisk tandkrone på kun én time uden aftryk med hjælp af moderne teknologi. Og bare rolig, vi snakker dansk hos Center of Dental Competence i Nibøl.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.

0: det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve Martin Jensen.
2: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner,
2: halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Skru op for humøret.
30: Skru op for music for free.
29: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for